Menținerea unui climat optim de ordine și siguranța publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 2800 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 418 filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6463 de autovehicule și legitimate 10.639 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.463 de testări cu dispozitive etilate sau alcool test și 134 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 190 de permise de conducere, dintre care 21 pentru alcool și 45 pentru viteză. Totodată au fost retrase 188 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Echipa Lăzduit România, cea mai mare mișcare socială din țară, lansează o campanie prin care încurajează cetățenii să se implice activ în protejarea mediului și în combaterea deșeurilor din natură și ambroziei, una dintre cele mai alergenice plante. Până pe 31 august, utilizatorii care raportează deșeurile abandonate sau ambrozie prin aplicația Lăzduit România intră automat într-o tombolă cu premii. Se dorește să fie transformată implicarea civică într-un obicei simplu și accesibil tuturor. Fiecare raportare contribuie la un mediu mai curat și la o comunitate mai sănătoasă, a declarat Agata Bulei, project manager Lăzduit România. Până în prezent, în aplicația Lăzduit România au fost înregistrate peste 1000 de raportări, atât pentru deșeuri, cât și pentru ambrozie. Peste 65% dintre acestea au fost deja soluționate, demonstrând eficiența mecanismului de sesizare și colaborarea dintre cetățeni și autorități. Meteorologii anunță o instabilitate atmosferică crescută în a doua parte a săptămânii în majoritatea regiunilor, cu temperaturi care se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice perioadei. Potrivit prognozei de specialitate publicate de Administrația Națională de Meteorologie, de miercuri, valorile termice vor fi în scădere treptată și se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice perioadei. Gradul de instabilitate atmosferică va fi temporar ridicat în majoritatea regiunilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu aștepta ca cineva să îți aducă flori, plantează-ți propria grădină și decorează singur sufletul. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Angajații din România nu pun accent pe educația financiară în condițiile în care doar 8% dintre persoanele cu venituri ridicate de peste 10.000 de lei pe lună consideră economisirea o prioritate, în timp ce 4 din 10 români spun că utilizează până la 90% din venitul lunar, este concluzia unui studiu publicat de Centrul de Formare APSAP. Conform cercetării, 60% dintre angajații români afirmă că sunt moderat mulțumiți de modul în care își administrează cheltuielile, iar 42% declară că aleg mai des să cheltuiască pe nevoi decât pe dorințe atunci când trebuie să aleagă. Totodată, 4 din 10 români folosesc până la 90% din venitul lunar, în timp ce 17% peste 90% din acesta. Atunci când nu au bani, 74% dintre respondenți spun că renunță la unele cheltuieli, aproape 22% folosesc economiile sau un card de credit, iar 4% împrumută bani, notează studiul de specialitate. Peste 60% dintre români prezintă semne de afecțiuni gingivale, avertizează Colegiul Medicilor Stomatologi din România. De asemenea, sângerările gingivale sunt percepute ca fiind normale de aproape o treime dintre respondenți. România are nevoie de o schimbare profundă în prevenirea și tratarea bolilor gingivale, mai precizează Colegiul Medicilor Stomatologi. De asemenea, se atrage atenția asupra situației alarmante privind sănătatea gingivală a populației din România, subliniind necesitatea unor măsuri urgente de educație, prevenție și tratament accesibil, se arată într-un comunicat al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Potrivit Studiului Național de Sănătate Orală, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi, peste 60% dintre români prezintă semne de afecțiuni gingivale, mai puțin de unul din 5 români declară că merge la control stomatologic de rutină cel puțin o dată pe an, iar sângerările gingivale, un simptom comun și ignorat, sunt percepute ca fiind normale de aproape o treime dintre respondenți. Aplicația destinată cărții electronice de identitate și ghidul de utilizare a acesteia sunt disponibile pe portalul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne. Deținătorii de cărți electronice de identitate pot explora beneficiile noului document de identitate cu ajutorul aplicației dedicate, care poate fi descărcată de pe portalul Hub de servicii electronice al MAI prin accesarea linkului hub.mai.gov.ro/aplicație-CEI. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, pe Hub-ul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat un ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate. Aplicația se instalează doar pe o stație de lucru PC sau laptop. În prezent, specialiștii Ministerului Afacerilor Interne lucrează la dezvoltarea unei aplicații care va permite dematerializarea cărții electronice de identitate, respectiv transformarea acesteia într-un document digital accesibil cetățenilor pe smartphone în orice moment. Acest serviciu electronic fiind prevăzut în cadrul proiectului Digitalizare pentru promovarea cărții de identitate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen de finalizare luna mai 2026, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unul dintre secretele pentru o viață fericită este să ai mici bucurii și răsfățuri în mod continuu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a devenit groapa de gunoi a Europei, inclusiv din cauza mașinilor la mâna a doua. Din motive financiare, românii cumpără sute de mii de autoturisme uzate, fără limite clare de poluare. Fumul lor afectează însă sănătatea, în timp ce legislația întârzie să protejeze aerul și viețile noastre. În România sunt înmatriculate peste 1,4 milioane de autoturisme. Între acestea, 5,5 milioane sunt mai vechi de 15 ani, adică 65% din total. Pentru unii, mașina aproape că nu are vârstă, deși semnele uzurii sunt vizibile. În contrast, alte țări europene au adoptat politici stricte pentru a descuraja utilizarea mașinilor vechi și poluante. De exemplu, în Germania și în Franța, impozitul auto este calculat în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce face ca mașinile vechi să fie mult mai costisitor de întreținut. În Olanda, taxele de matriculare pentru mașinile vechi sunt semnificativ mai mari, iar în Norvegia, autoritățile oferă stimulente consistente pentru achiziționarea de mașini electrice, inclusiv scutiri de taxe, acces gratuit la feriboturi și parcări. Industria Horeca se numără printre sectoarele care au cele mai mari probleme cu asigurarea forței de muncă. Nu înseamnă că nu există români dispuși să lucreze în sector sau că nu ar fi destule locații care să aibă locuri disponibile, ci dimpotrivă. Marea problemă a angajatorilor este legată de atitudinea salariaților români față de muncă. Mulți sunt neserioși, au tot felul de probleme și niciodată nu te poți baza pe ei că vin a doua zi. Mai sunt și cei care stau o zi, două și apoi pleacă, uneori și cu banii din casă. În ultima vreme, tot mai mulți patroni români au apelat la personal din străinătate, din Nepal sau Nigeria, de exemplu, de care se declară mulțumiți și mai vor să aducă și pe alții pentru că își fac planuri de extindere. Au apărut date incredibile despre români și România. Felul în care sunt privite valorile importante este unul cel puțin special. Un nou sondaj al Uniunii Societăților de Asigurare și Reasigurare arată că românii sunt preocupați mai degrabă de locul de muncă, salariu și mașină decât de propria viață sau sănătate, în timp ce problemele politice și economice internaționale aproape că ne lasă reci. Posibile explicații pentru această abordare le constituie seria de crize prin care a trecut România vreme de zeci de ani, dar și perspectiva tot mai evidentă a unei reforme fiscale care va veni cu reduceri de cheltuieli și posibil creșteri de taxe. Peste 70% dintre români sunt îngrijorați cu privire la evenimentele care le pot afecta viața profesională și veniturile sau bunurile materiale, inclusiv mașina. Cu toate acestea, intenția de cumpărare a diverselor forme de asigurări facultative nu ține pasul cu nivelul de îngrijorare. Românii declară că ceea ce i-ar încuraja să cumpere asigurări ar fi o creștere a veniturilor, facilități fiscale oferite de stat și, foarte important, o mai bună informare. Au precizat reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu greșelile din viață sunt importante, ci ceea ce învățăm din ele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Informațiile despre tranzacțiile cu criptomonede, inclusiv datele contribuabililor, vor trebui raportate anual la ANAF începând cu 2026. Furnizorii de servicii de criptoactive devin obligați să raporteze anual la Agenția Națională de Administrare Fiscală începând cu anul 2026 informațiile despre tranzacțiile cu criptomonede ale contribuabililor, dar și informații despre aceștia din urmă, conform unui act normativ oficializat recent. Astfel, prima raportare urmează a fi transmisă în cursul anului 2027. Măsura a fost stabilită printr-o ordonanță de urgență guvernamentală care a apărut deja în monitorul oficial și care vizează perioadele impozabile care încep la 1 ianuarie 2026 cu primul termen stabilit pentru 15 martie 2027. În esență, obligați să facă această raportare anuală sunt furnizorii de servicii de criptoactive. Mamele din România revin cu greu pe piața muncii. Unele nu au cu cine să își lase copiii, altele se tem că pauza din CV le va reduce șansele la angajare. Potrivit unui studiu recent, aproape jumătate dintre femeile care au întreruperi în carieră se tem să le explice angajatorilor motivul pauzei, de teamă să nu fie subevaluate. În medie, această pauză durează 2,9 ani. Cel mai des, femeile spun că au stat acasă pentru a avea grijă de copii. Alte motive invocate sunt problemele de sănătate, burnout-ul sau relocarea. Revenirea la serviciu este îngreunată și de lipsa creșelor și grădinițelor. Pentru multe familii cu venituri medii, bonele sau grădinițele private nu sunt o soluție din cauza costurilor prea mari. Peste 70% dintre mame spun că le-ar fi fost mai ușor să revină la muncă dacă ar avea un program hibrid. În același timp, 60% sunt dispuse să își dezvolte competențele digitale pentru a putea lucra de acasă. Diferențele dintre rural și urban rămân însă mari. Doar una din trei femei din mediul rural poate participa la cursuri de dezvoltare profesională față de 7 din 10 femei din orașe. Pâinea industrială pierde teren în fața pâinii cu maia. Schimbarea obiceiurilor alimentare începând cu frământarea pâinii acasă pentru unul din patru consumatori relevă rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei dat publicității. Datele colectate de cooperativă arată că schimbarea comportamentului alimentar este puternic influențată de consumatori cu vârsta cuprinsă între 40 și 70 de ani care sunt interesați de calitatea și trasabilitatea ingredientelor. Conform studiului, unul din patru consumatori declară că schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă. În același timp, comenzile de făină integrală au crescut constant de la lună la lună în ultimul an, alimentate de cererea din online și de comunitățile digitale dedicate pâinii cu maia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Avem 40 de milioane de motive pentru a greși, dar o singură scuză. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Metodele de fraudă pe internet s-au mulțit și sunt tot mai diverse. Mai nou, oamenii primesc mesaje care par a fi de la firme de curierat, iar e-mailurile sau SMS-urile sunt personalizate cu numele complet al potențialei victime. Asta ca să pară credibile. Directoratul Național de Securitate Cibernetică ne îndeamnă să fim extrem de atenți. Oamenii primesc mesaje care par a fi trimise de firmele de curierat. Toate conțin un link și se adresează direct destinatarului pe nume. Se anunță un colet care nu a mai încăput în EasyBox sau că lipsesc unele detalii de livrare. Problema este că acest link duce la un site fals care copiază interfața companiilor reale, iar scopul lor este clar: colectarea datelor personale și ale informațiilor bancare. Mesajele vin și cu mesaje alarmante. Confirmă în 12 ore, deoarece pachetul va fi returnat sau reactualizează adresa. Este important ca în astfel de situații să nu deschidem linkurile și să nu introducem datele personale, mai ales codul numeric personal sau datele cardului. În cazul în care avem îndoieli, putem contacta direct firma de curierat. În multe dintre cele mai bogate țări ale lumii s-a înregistrat un declin important în rândul copiilor la nivelul performanțelor școlare, al bunăstării mentale și al sănătății fizice de la debutul pandemiei de COVID-19 încoace, potrivit unei analize publicate de UNICEF Innocenti, Biroul Global de Cercetare și Previziune. Olanda și Danemarca s-au menținut pe primele două poziții, în timp ce Regatul Unit este aproape de coada clasamentului. România se clasează pe locul 16 între cele 36 de țări incluse în raport deasupra Regatului Unit. Conform Eurostat, românii sunt printre europenii cu cel mai mare număr de ore lucrate săptămânal. Durata obișnuită a programului de lucru săptămânal al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani din Uniunea Europeană a fost în medie de 36 de ore anul trecut, în scădere de la 37 de ore în 2014, arată datele publicate de Eurostat. Sunt incluse atât persoanele care lucrează cu normă întreagă, cât și cele care lucrează part-time. Potrivit acestor date, există diferențe semnificative în rândul statelor membre. Astfel, cel mai mare număr de ore lucrate într-o săptămână s-a înregistrat în Grecia de 39,8 ore, în Bulgaria de 39 de ore, în Polonia 38,9 ore și România 38,8 ore. În contrast, țările de jos au avut anul trecut cea mai scurtă săptămână de lucru de 32,1 ore, urmate de Danemarca, Austria și Germania, fiecare cu 33,9 ore. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă problema poate fi rezolvată, nu trebuie să îți faci griji. Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu are sens să îți faci griji. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: minute. Da, ce să mai, suntem aici să ridicăm cortina la dimineața între prieteni pentru ediția de miercuri 8 iulie. Suntem în cea de 189-a zi a lui 2026, au mai rămas 176 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:40 de minute și apune la 21:02. E vară și ne bucurăm împreună. Oricum, vremea s-a mai răcorit, dar despre asta mai vorbim. A fost o perioadă destul de fierbinte, nu se știe dacă mai vine la fel, însă au crescut consumurile de electricitate și aici ar fi o problemă, să zicem, în care, da, s-au tras niște concluzii despre care o să vorbim probabil la un moment dat pe parcursul emisiunii de astăzi. Astăzi vor fi publicate și rezultatele finale la evaluarea națională. Așteptăm și noi să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Evident, trebuie să vă spunem că la Cupa Mondială, probabil că știți deja, a trecut glonțul pe lângă urechea argentinienilor, care au învins în cele din urmă Egiptul cu 3-2 după ce au fost conduși până spre final cu 2-0, iar azi noapte Elveția-Columbia a fost 4-3 la penaltiuri. Ruben Vargas a trimis Elveția în sferturile la campionatul 2026 și trebuie să vă spunem că astăzi este pauză, iar sferturile încep de mâine. O să vorbim și noi despre acest program. Despre ziua de 8 iulie vă mai putem spune că astăzi este ziua jocurilor video și am așa o senzație că mai sunt multe lucruri de spus despre acest 8 iulie. De aceea o așteptăm pe Aurina mai târziu să ne spună cât mai multe despre această zi. Noi o să vorbim despre vreme imediat. Am văzut că în trafic deocamdată e liniște, se circulă așa cum trebuie pe șoselele din România și ca de fiecare dată ți-am pregătit horoscopul zilei și avem toate lucrurile la locul lor, cum s-ar spune. Bine, ne turnăm cafeluța, o să avărăm împreună și ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Suntem cu Kaom, avem Lambada.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Bună dimineața din nou, dragi prieteni, 7 și 12 minute arată ceasurile. Hai să vorbim despre vreme. Mergem înainte de toate pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să luăm pulsul temperaturilor de la ora 7, 14 grade Celsius în zona Brașovului. În Carpații Oriental mai sunt așa temperaturi mai scăzute, gen 9-11 grade. Pe fondul un cer variabil, de altfel cerul e variabil, mai și plouă undeva în nordul Transilvaniei, chiar și în zona centrală a regiunii. Temperaturile sunt cuprinse între 14 și 20, chiar 21 de grade Celsius prin Banat și Crișana. În Muntenia și Oltenia, vreme bună de dimineață, cu ceva nori de decor, temperaturile sunt între 15 și 20 de grade. Avem 21 de grade Celsius în sudul litoralului și 22 în nord, cu cer senin, soare strălucitor. Și în Moldova, vreme bună, chiar dacă avem nori pe aici pe acolo, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 16-20 de grade. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi norări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, undeva la 1-3 ore, vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Noaptea cerul se va degaja treptat îndeosebi în vest și nord, iar manifestările de instabilitate vor mai fi local în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte. Valorile termice vor fi în scădere, mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, unde se vor situa sub cele specifice perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, în Transilvania și Maramureș, și undeva la 32-33 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și undeva la 19-20 de grade pe litoral. Cum va fi astăzi vremea la mare, vă spunem puțin mai târziu. Suntem acum cu Blue System și ascultăm Romeo and Juliet.

Lucy Stam, Romeo and Juliet, o super poveste cântată de această dată și cu invitație la dans, de ce nu? Să ne facem încălzirea bine de dimineață. 7 și aproape 18 minute, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe autostrăzile și pe drumurile naționale din România. Totuși vă spunem că astăzi, 8 iulie, în intervalul orar 8-12, vor fi impuse restricții de circulație pe DN7C Transfăgărășan pentru realizarea unui spot publicitar. Din acest motiv, traficul va fi oprit total pe tronsonul kilometric 118-124 între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, iar pe segmentul kilometric 102-117 între Cascada Piscu Negru, județul Argeș și Bâlea Lac, județul Sibiu, circulația rutieră va fi închisă în perioade de maxim 10 minute, urmate de pauze de minim 10 minute, să conform instrucțiunilor polițiștilor în zona respectivă. Cam atât, drumuri bune să aveți dacă ești în trafic și ai ceva de sesizat, poți să ne spui și nouă pe WhatsApp 0755 94 de 0, și ducem și noi informația mai departe. Suntem cu Jason Derulo și Ina Complicated, ascultăm, bună dimineața!

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centru pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
7: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
8: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
9: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Jurnal FM.

de minute. Da, să strigăm și catalogul. Zic, da, bună dimineața, o zi luminoasă și grandioasă ne transmite Camelia de la Suceava. Denisa cu bună dimineața, două cupe de nu știu ce, ceva bun, oricum, e cu frișcă pe deasupra. Mulțumim tare mult, Dana la media și bună dimineața. O zi cu noroc, sănătate și bucurii. Așa să fie la toată lumea. Dorina zice bună dimineața, 17 grade și ploaie din Cluj. Îți mulțumim tare, tare, tare, tare, tare, tare mult. Ia să vedem ce avem. Ziua aduce o energie calmă și echilibrată pentru toate zodiile. Accentul cade pe stabilitate, organizare și relații armonioase. Iar fiecare nativ are ocazia să facă pași importanți în plan financiar, profesional sau personal, fără grabă și fără tensiuni. Trecem acum la provocarea dimineții. Dacă tac, sunt prea liniștit. Dacă vorbesc, sunt prea sincer. Concluzii, oricum n-am varianta câștigătoare. Bun, tăcerea e suspectă, adevărul e prea direct. Mai rămâne doar arta de a zâmbi strategic. Mai să fie. Există zile în care descoperi o regulă ciudată a comunicării. Dacă taci, ești prea liniștit și sigur a spus ceva. Iar dacă spui adevărul brusc, te-ai schimbat sau ai devenit nesimțit. Auzi, domnule. Și atunci rămâi undeva la mijloc, încercând să alegi varianta corectă, care, surpriză, nu pare să existe. Așa că uneori cel mai sănătos și răspuns rămâne acela simplu, un zâmbet și mai puțin energie consumată pe interpretare. Ei bine, și acum vin cu întrebarea pentru tine. Dacă taci e problemă, dacă vorbești e problemă, care e varianta câștigătoare? Asta vrem să ne spui pe WhatsApp 0755 984 de 0 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook.

0: DJ Project, dar e bine, la mine trebuie să vă spun că e ceva soare și cu soare mergem mai departe, pentru că da, chiar acum este în legătură telefonică în direct cu noi corespondentul General FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, te ascultăm cu mare drag.
1: Bun găsit tuturor, iată-ne în mijlocul acestei săptămâni, este miercuri, o zi de 8 iulie, haideți să vedem.
0: Da?
1: Despre ce este această zi, este ziua internațională a alergiei, dedicată informării și conștientizării asupra afecțiunilor alergice, care afectează sute de milioane de oameni la nivel mondial. Specialiștii atrag atenția că diagnosticarea timpurie și tratamentul adecvat pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții pacienților. Tot astăzi este celebrată Ziua Mondială a Descoperirii, o inițiativă care încurajează curiozitatea, explorarea și dorința de a învăța lucruri noi, fie că este vorba despre știință, natură, cultură sau dezvoltare personală.
0: Da.
1: Și acum istorie, la 1497, exploratorul portughez Vasco da Gama a pornit în expediția care avea să deschidă prima rută maritimă directă dintre Europa și India, una dintre cele mai importante călătorii din epoca marilor descoperiri.
0: Da, am înțeles. Bine, tot astăzi este ziua jocurilor video, dar nu avem treabă cu asta deocamdată. Întrebarea dimineții, dacă tace o problemă, dacă vorbește o problemă, care e varianta câștigătoare?
1: Cred că să fii cumva echilibrat.
0: Echilibrat,
1: spun
0: da.
1: Ce ai de spus cu respect, iar când simți că o discuție nu duce nicăieri, alegi liniștea.
0: Da.
1: Nu poți controla oricum interpretările altora, dar poți controla felul tău de a comunica.
0: Am înțeles. Bine, îți mulțumim. Da, îți mulțumim tare mult, Aurina, pentru toate informațiile aduse la prima oră. Te așteptăm cam peste un ceas cu aproximație cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Noi mergem să aducem horoscopul zilei. Suntem cu Opus, avem la radio, cântăm și dansăm. Life is life!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM. Un singur nume. O mare

0: 47 de minute ce aleargă, domnule, timpul dimineața asta. O salut repede pe Cerasela la Piatra Neamț, da? Și mulțumim de cafeluța virtuală pe care o savurăm împreună dimineață de dimineață. E timpul chiar acum pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, avem, iată, berbec, ritmul vostru alert se domolește considerabil. Este o zi excelentă pentru a vă analiza conturile. Taur, vă simțiți din nou în elementul vostru. Este momentul ideal pentru a vă ocupa de propria imagine. Gemeni, este o zi perfectă pentru relaxare. Lăsați lucrurile să curgă de la sine fără a forța nimic. Rac, cercul vostru de prieteni vă oferă o plasă de siguranță emoțională, relațiile sociale devin mult mai stabile. Leu, cariera voastră intră sub o lumină extrem de favorabilă, mențineți-vă standardele înalte. Fecioară, o zi minunată pentru aprofundarea unor studii practice, succesul vine prin perseverență. Bun, și continuăm cu balanță. Ziua aduce oportunități de a vă îmbunătăți situația financiară. Emoțional, simțiți o nevoie profundă de siguranță. Scorpion, este o zi perfectă pentru a semna contracte de durată sau pentru a petrece o seară romantică. Loialitatea este maximă. Săgetător, rutina zilnică de la locul de muncă devine mult mai plăcută. Eficiența vine din calm. Capricorn, creativitatea și viața voastră romantică înfloresc. Este o zi excelentă pentru a vă dedica unui hobby. Vărsător, atenția voastră se concentrează pe confortul căminului. Relațiile cu membrii familiei sunt pline de susținere. Și pești, comunicarea de astăzi este una caldă. Relațiile cu vecinii sau frații sunt caracterizate de armonie deplină. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților!

de știrile orei 8. Da, te-am întrebat dacă taci e problemă, dacă vorbește problemă. Care e varianta câștigătoare? Repede trec pe la Dorina la Cluj. Zice, dacă simți că ești ascultat, nu doar auzit, vorbești în continuare. Dacă nu, mai bine taci, pentru că riști să vorbești singur sau chiar să-l enervezi pe celălalt cu vorba ta. Ok? Variantă. Bun, ce mai avem? E Denisa, bună dimineața, trebuie să vorbim și să fim sinceri, să nu lăsăm loc de interpretare, o zi plină de bunătate. Gică Pintilic, bună dimineața de lângă Roman. Eu am fost educat odată cu sloganul mai bine rău de gură și bun în muncă decât viceversa. Zi frumoasă vă doresc. Neața, poftă mare la cafea, primim de la Ioana de la Bacău. Lia, bună dimineața. Cesi, bună dimineața. O perioadă am ales să tac, că așa am fost educată, dar mi-am dat seama că dacă nu spui la timp ce ai de zis, ești catalogat greșit. O zi minunată tuturor. Mulțumim tare mult pentru răspunsuri. Mergem să aducem știrile de 8. Ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Britney Spears, avem deocamdată Sometimes. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a precizat că i-a transmis omologului ucrainean ca orice dronă din țara vecină să fie programată să se autodetoneze când intră din greșeală în apele teritoriale românești. Ministrul apărării a participat la forumul NATO pentru industria de securitate și apărare care s-a desfășurat în marja summitului NATO. Radu Miruță a declarat că a transmis oficial ministrului apărării din Ucraina o solicitare prin care a spus că este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești să se autodetoneze. Asta se poate face preprogramând drona respectivă, chiar dacă între timp nu mai au comunicații cu drona. Este o decizie autonomă pe care microprocesorul dronei respective o poate lua chiar dacă nu se mai comunică cu drona. Ministrul a mai spus și că are discuții privind sporirea prezenței de capabilități de apărare antiaeriană în România, în special după incidentul cu drona de la Galați, și trei țări se află în discuții avansate pe această temă. Autoritățile locale pot finanța și derula lucrări de reparații și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă amplasate în blocurile de locuințe, conform unei legi publicate recent în Monitorul Oficial. Legea intrată acum în vigoare prevede că la solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba prin hotărâre finanțarea din bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparația și întreținerea sau, după caz, realizarea lucrărilor de reparații și întreținerea adăposturilor de protecție civilă aflate în fondul privat și situate în condominii de tip bloc. Până acum, legea stabilea că obligația de a întreține și de a menține în stare de funcționare adăposturile de protecție civilă revine deținătorilor acestora, inclusiv asociațiilor de proprietari din blocurile de locuințe. În practică, însă, acestea nu dispun de regulă nici de resursele financiare și nici de capacitatea tehnică necesară pentru efectuarea unor lucrări specifice, precum repararea sistemelor de ventilație și etanșare, a rețelelor electrice de urgență, a ușilor etanșe sau a sistemelor de filtrare. Rezultatele la Bacalaureat 2026, publicate înainte de contestație, arată diferențe importante între județe în ceea ce privește rata de promovare. La nivel național, pentru candidații din promoția curentă, rata de promovare este de 79,7%. Pentru toți candidații, inclusiv cei din promoțiile anterioare, rata de promovare este de 74,8%. În analiza pe județe, documentul Ministerului Educației prezintă harta promovării pentru candidații din promoția curentă, adică absolvenții care au terminat liceul în 2026. Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în Cluj, unde rata de promovare a ajuns la 89,9%. Județul este urmat de Brașov cu 86,2%, Alba cu 85,5%, Brăila cu 85,1% și Iași cu 84,8%. La polul opus, cea mai mică rată de promovare pentru promoția curentă a fost înregistrată în Ilfov cu 63,4%, urmează Mehedinț cu 66,3%, Călăraș cu 68,2%, Ialomița cu 68,4%, Teleorman cu 69% și Giurgiu cu 69,2%. Administrația Națională de Meteorologie prognozează pentru următoarele două săptămâni o vreme în general caldă la nivelul întregii țări, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru data din calendar, în timp ce probabilitatea de apariție a ploilor va fi ridicată atât în prima cât și în a doua săptămână analizată. În primele zile, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, cu valori de 25-28 de grade. Zilele de 9 și 10 iulie vor aduce o scădere a mediilor temperaturilor maxime spre 23 de grade, iar zilele de 11 și 12 iulie vor aduce din nou o creștere către medii apropiate de normal. În timpul nopții, minimele medii vor fi de 11-16 grade. Temporar, probabilitatea pentru ploi va fi ridicată mai ales în zilele de 8 și 9 iulie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oportunitățile se înmulțesc pe măsură ce le valorifici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Calendarul zilei pentru astăzi, 8 iulie, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. În 1497, navigatorul portughez Vasco da Gama începea prima sa călătorie pe mare din Europa spre India, pe la capul Bunei Speranțe, deschizând calea de navigație spre Asia. Frumos la capul Bunei Speranțe, la Cape Town acolo. În 1621 se năștea fabulistul francez Jean de La Fontaine, unul dintre marii poeți ai secolului al XVII-lea. În 1709, bătălia de la Poltava marca începutul declinului Suediei ca mare putere europeană, al cărui loc era luat de Rusia, ceea ce va pune capăt ambițiilor de independență ale ucrainenilor. În 1796, Departamentul American de Stat lansa primul pașaport, iar în 1831 se năștea farmacistul american John S. Pemberton, creatorul băuturii Coca-Cola. În 1838 se năștea contele german Ferdinand von Zeppelin, inventatorul dirijabilului. În 1870, Congresul American autoriza înregistrarea primelor mărci comerciale. În 1885 se năștea designerul german Hugo Boss, iar în 1889 își începea apariția The Wall Street Journal, publicația economică americană. În 1922, echipa de tenis a României juca în premieră în Cupa Davis. În 1922, franțuzoica Suzanne Leglen câștiga al patrulea titlu consecutiv la Wimbledon. În 1933 se năștea actrița Brândușa Zaița Silvestru. În 1946 era creată Uniunea Internațională a Profesorilor. În 1951 se năștea actrița americană Angelica Houston. În 1958 se năștea actorul american Kevin Bacon. În 1969 trupele americane își începeau retragerea din Vietnam. În 1978 Sandro Pertini era ales președinte al Italiei. În 1978 de asemenea suedezul Bjorn Borg îl învingea pe americanul Jimmy Connors și a judeca pentru a treia oară titlul la Wimbledon. În 1982 dictatorul irachian Saddam Hussein supraviețuia unei tentative de asasinat. În 1994 Kim Jong-il succeda pe defunctul său tată Kim Il-sung la conducerea Coreei de Nord. 2007 Valdis Zaltlers era investit în funcția de președinte al Letoniei. 2011 naveta americană Atlantis pleca în ultima sa misiune spațială. 2012 Roger Federer câștiga al 7-lea titlu la Wimbledon, învigându-l în finală pe Andy Murray. 2014 aviația israeliană lansa o ofensivă militară în fâșia Gaza în războiul de 50 de zile. 2017 UNESCO includea Asmara, capitala statului african Eritrea, în patrimoniul mondial. Interesant. 2018, otrăvită cu agentul neurotoxic Novichok, britanica Dawn Sturges murea după o săptămână de agonie pe patul de spital. 2018, euroscepticul David Davis demisiona din postul de ministrul britanic pentru Brexit. În 2020, un studiu publicat de revista științifică Nature confirma că indigenii din Polinezia au ajuns pe tărâm american în urmă cu peste 3000 de ani. În 2021, bilanțul pandemiei de coronavirus depășea pragul a 4 milioane de decese, iar în 2022, la scurt timp după ce era împușcat la un meeting electoral, fostul premier japonez Shinzo Abe murea pe patul de spital. Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 8 iulie. Sunt multe alte lucruri interesante, mai cercetați și voi, citiți, vă interesați că e foarte bine să faceți acest lucru și vă reamintesc totodată că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați, acolo de altfel unde puteți să ne ascultați desigur și online. Este timpul să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat avem Heartbreak ADB cu Matthew Bento.

S-a între prieteni 8 și 17 minute. Dacă tace problemă, dacă vorbește problemă. Dacă care e varianta câștigătoare? Asta te-am întrebat. Semnele și răspunsul pe WhatsApp 0755948040. Sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, Mare Familie, de pe Facebook. Aflăm alte lucruri interesante. Iată, nemulțumiți de legea salarizării angajații din sănătate anunță grevă generală. Decizia a fost luată de Consiliul Național al Federației Sanitas după mai multe negocieri eșuate cu reprezentanții ai guvernului. Astfel, pe 20 august între ore 9 și 11 va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 august se va declanșa greva generală, spune vicepreședintele Sanitas Leonard Bărescu. Peste 300.000 de vârstnici singuri din România nu au mai ieșit din localitățile lor în ultimii 5 ani, arată un studiu național realizat pentru o asociație. Organizația respectivă lansează o campanie de donații prin care își propune să ofere excursii de o zi pentru peste 300 de seniori singuri din mediul urban alături de voluntarii organizației. Da, frumos! Și peste 15.000 de persoane au fost radiate din registrul electoral, deoarece sunt decedate. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuianu, a declarat că alte 17.000 de persoane sunt probabil decedate, dar nu există documente justificative în acest sens. El a mai afirmat că statul nu are o evidență a românilor decedați în străinătate. Tam, tam, da. Cam atât deocamdată. ABB cu Matthew Bento și Alex Parker. Am promis să ascultăm la radio Heartbreak chiar acum. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: publice prin organizarea de concursuri de angajare. Măsura este prevăzută într-un memorandum aflat în circuitul de avizare și are ca scop reducerea deficitului de personal din sistemul medical. Iată, din totalul posturilor, 1910 sunt destinate medicilor, 2155 asistenților medicali, 2261 personalului auxiliar sanitar, 437 altor categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare, iar 59 sunt pentru personalul de cercetare. Așadar, demersul este necesar pentru întărirea echipelor medicale și asigurarea unor servicii de calitate pentru pacienți.
1: Da. Îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile aduse pe parcursul acestei dimineți. 8:30, da, ne spune Dana din Mediaș că la Mediaș plouă acum. Asta e, ne-am mai răcorit, ne răcorim și noi cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Suntem cu Eros Ramazzotti, ascultăm un Ezmoțiune per semple. Bună dimineața!

Un studiu al unei companii de turism arată că 27,5% din respondenți aleg plaja drept destinație preferată de vizitat, lucru care menține litoralul pe primul loc în preferințele turiștilor. Totuși, același studiu arată și o schimbare în rezultatele obișnuite. Românii caută tot mai des destinații mai liniștite, înconjurate de natură și experiențe autentice, precum Transilvania, cu un procent de 20,5%, și Bucovina, 11,4%. Așadar, deși litoralul continuă să fie prima opțiune pe timpul verii, tot mai mulți români aleg experiențe mai diverse, drume zi montane, escapade în delta Dunării sau în regiuni cu patrimoniul cultural. Semn că vacanța nu mai înseamnă doar plajă și mare. Da, oricum, vacanțele sunt mai atent alese, deși prețul vacanțelor rămâne unul dintre cele mai importante criterii în alegerea vacanței. Aceasta nu este singurul aspect luat în calcul de turiști. Potrivit studiului, 65,8% dintre români spun că bugetul influențează decizia finală, însă aproape jumătate dintre respondenți acordă o importanță similară confortului și serviciilor primite. Recenziile turiștilor anteriori au devenit un factor indispensabil înainte de rezervare, semn că românii sunt tot mai atenți la raportul dintre preț și calitatea experienței, nu doar la costul concediului. Interesant asta, da? Ce să mai, să rămânem pe cea mai bună muzică din toate timpurile pe linia noastră. Suntem cu Laura Branningham.

0: meniuri complete, oferta din supermarketuri este din ce în ce mai variată. Nutriționiștii atrag însă atenția că multe dintre alimentele gata preparate sunt ultraprocesate și pot avea efecte negative asupra sănătății. Așa că dacă sunteți fan, eu zic că să vă mai gândiți odată înainte de a le consuma. DJ Boba cu Iron Cara, What You Feeling, imediat după o scurtă pauză pentru mesajele comerciale.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
3: Ascultați Jurnal FM.

9 și Irene Cara, 8:45 de minute. Haideți să vedem cum stăm cu subiectele din presa națională și internațională. De astăzi suntem în revista presei Adevărul. Începem, românii încep să împartă porțiile la restaurant, scumpirile schimbă obiceiurile de consum. Plângerea unui patron de restaurant că tot mai mulți clienți aleg să împartă aceeași porție de mâncare și aceeași băutură a declanșat o amplă dezbatere pe rețelele sociale. Pentru unii este un gest de economie, pentru alții o consecință firească a prețurilor tot mai mari din restaurante. Dincolo de polemică, datele economice arată că puterea de cumpărare a românilor este sub presiune, iar obiceiurile de consum încep să se schimbe. Bun, mergem și la evenimentul zilei. Drumul spre mare poate deveni mai scump decât vacanța. Ce trebuie să știe șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui? Da, atenție la viteză acolo. Tot mai mulți polițiști sunt pe șosele. Da, e bine pe de-o parte, nu? Zic, pentru că s-au mai cumințit ai noștri. Național.ro, cum au dispărut 250.000 de contracte de muncă, prăbușirea economică e alungată din țară pe români, dar un subiect ușor sensibil. Jurnalul.ro, noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit, cum va funcționa sistemul pe drumurile publice? Planurile guvernului se împotmolesc, scumpirea rovinietei va rata termenul de 1 octombrie. Luna aceasta trebuie să intre în vigoare noua rovinietă, care taxează în funcție de poluarea mașinii sub 3,5 tone și în funcție de kilometri parcurși mașinile mai grele. Proiectul s-a împotmolit exact la partea de noutate, adică la cele 300 de puncte de control care vor colecta date despre vehiculele din raza lor de acțiune și, în caz de nereguli, vor trimite sancțiuni. Mergem și la spotmedia.ro, cum au distrus Trump și Infantino echipa de fotbal a Statelor Unite și au expus un jucător nevinovat furiei publice. Corupția ucide, asta e clar. Republica, de la 5 la evaluarea națională la 9,31 la bacalaureat. Povestea unui elev care a primit o șansă și ce putem învăța cu toții din ea. Eu cred că asta e cea mai citibilă astăzi. Continuăm cu ziarul financiar. Mutare surprinzătoare. Un grup de foști directori din Profi au decis să-și investească bonusurile obținute în urma vânzărilor către, mă rog, o altă companie, da, mi-au scăpat, nu, într-o rețea de magazine de, nu știu care zice aici. Călin Costinaș spune, cred că e de pe la oamenii ăștia, credeam că există o piață pe format de convenience cu magazine de 100 de metri pătrați. Sunt niște chestii economice acolo, sunt de citit, nu de lăsat așa deoparte. Mergem la presa de peste hotare. Deutsche Welle, a început summitul NATO din Turcia, Trump critică Europa, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a primit marțiară la un dineu comun în Palatul Prezidențial pe șefii de stat și de guvern ai statelor membre și ai unor parteneri NATO. Încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Statele Unite și Iranul își ripostează reciproc după loviturile asupra unor petroliere în strâmtoarea Ormuz. Și cam atât vă spun din presa națională și internațională de astăzi. Încheiem cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo pe undeva s-ar putea afla pitit și adevărul.

Ne apropiem de știrile orei 9 dimineața lui 8 iulie, miercuri. Astăzi te-am întrebat în felul următor, am pus problema: dacă taci e problemă, dacă vorbești e problemă, care variantă e câștigătoare? O salut repede pe Vali în Bârlad, bună dimineața, zice că prima ceașca zile este din partea mea. Oh, da, mulțumim, să fie primit, mulțumim. Dana, mergem la Mediaș. Zice, cum vorba multă nu e bună, mai bine vorbești puțin și când trebuie. Dacă vezi că vorbești degeaba, taci, tăcerea e ca și mierea. Cu tăcerea ai frici pielea sau cum era vorba aia? Depinde. Acum, la radio, uite, na, noi trebuie să mai vorbim, să mai spunem una alta, că altfel nu e bine. Mă gândesc, nu știu. Bine, cam atât deocamdată și mulțumim tare, tare mult. Nu uitați să ne scrieți în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Dacă taci o problemă, dacă vorbești o problemă, care e varianta câștigătoare? În același timp, îi salutăm și pe cei care ne-au trimis așa măcar câte un big like. Liliana de la Onești, mulțumim tare mult. Tereza Benchea, de asemenea, mai avem aici niște inimioare de la doamna Elena Ojică, Cristia Tomei, Lia. Bun, mulțumim tare mult tuturor că începeți ziua cu noi de fiecare dată. Mergem să aducem știrile, ne reauzim imediat după ora 9, ne întâlnim acolo și cu Wilhelmina. Suntem cu Bonnie Tyler, avem la radio chiar acum pentru tine Lost in France.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Volojan a declarat că în lunile iulie și august cel mai important proiect pentru România este absorbția fondurilor europene din PNRR și că până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi încheiate toate consultările cu Comisia Europeană, iar guvernul va transmite Parlamentului cele 6 proiecte legislative importante, astfel încât în a doua jumătate a lunii iulie acestea să poată fi discutate și adoptate. Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Din aceste fonduri sunt finanțate lucrările la Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, spitalele aflate în construcție, școlile și creșele, anveloparea blocurilor, precum și o bună parte dintre investițiile din orașele și comunele din întreaga țară. Planul Național de Redresare și Reziliență este cel mai mare program de investiții al Uniunii Europene. Banii sunt acordați în tranșe. Dacă nu îți îndeplinești obiectivele, nu primești fondurile aferente, iar dacă le îndeplinești parțial, primești doar o parte din bani, a scris Ilie Bolojan pe pagina de Facebook. Programul RABLA 2026 pentru persoanele fizice va demara pe data de 20 iulie, iar sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie, a anunțat administrația Fondului pentru Mediu. În acest an a fost alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru programul RABLA Auto destinat persoanelor fizice, un buget mai mare decât cel de anul trecut. Se vine astfel în sprijinul românilor care doresc să-și schimbe mașinile vechi și poluante cu autovehicule noi, mai eficiente și mai puțin poluante. Continuă astfel procesul de înnoire a parcului autonațional și este susținută achiziția de vehicule electrice și hibride, dar și autovehiculelor cu motorizare termică pentru a oferi beneficiarilor posibilitatea de a alege soluția potrivită, contribuind în același timp la reducerea impactului asupra mediului și la un aer mai curat, a declarat președintele administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică. Sesiunea de înscriere din acest an se va derula în perioada 20 iulie ora 10, 31 decembrie ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat. Agenția Națională de Integritate susține că a identificat în urma folosirii unui sistem digital de analiză 3 tipare sistematice de încălcare a cadrului național de integritate la nivelul administrației publice locale și al sistemului de sănătate. Pe măsura consolidării digitalizării la nivelul instituției, Agenția Națională de Integritate afirmă că a obținut primele rezultate operaționale ca urmare a autosesizărilor generate de alertele sistemului Big Data utilizat în activitatea sa. O dovadă concretă că digitalizarea integrității produce rezultate măsurabile și nu doar declarații de intenție. Aceste prime alerte au scos la iveală 3 tipare sistematice de încălcare a cadrului național de integritate prezente la nivelul administrației publice locale și al sistemului de sănătate, și anume desfășurarea de către primari și viceprimari a unor activități incompatibile cu statutul lor, încheierea de către consilieri locali prin firme deținute de aceștia sau de soț sau soție unor contracte cu unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora au fost aleși, și numirea cu nerespectarea reglementărilor legale în vigoare unor persoane cu apartenență politică în consiliile de administrație ale spitalelor. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor lansează ghidul de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online, ediția 2026, elaborat printr-un parteneriat interinstituțional și public-privat destinat consolidării încrederii în comerțul electronic. Ghidul a fost realizat cu sprijinul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Asociației Române a Băncilor, Asociației Române a Magazinelor Online și Asociației Consumatorii Uniți. Această colaborare reprezintă un exemplu de bune practici instituționale reunind autorități publice, sectorul financiar, industria comerțului electronic și organizațiile de protecție a consumatorilor cu obiectivul comun de a oferi un cadru unitar de informare și orientare privind drepturile și obligațiile tuturor actorilor implicați în comerțul online. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Egalitatea nu există decât în matematică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Neapărază lui, 9 și 8 minute, salutare din nou, dragi prieteni, bună dimineața. Am intrat în ultima oră, dimineața între prieteni, 8 iulie, miercuri. Și chiar acum suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți aduci ascultătorilor noștri? Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața! Meteorologia avertizează că Europa și România se vor confrunta în sezonul rece 2026-2027 cu o configurație climatică total neobișnuită, provocată de coliziunea a două mari forțe oceanice. Un nou raport arată că intensificarea rapidă a fenomenului Super El Niño din Oceanul Pacific va intra într-un conflict direct cu o anomalie termică negativă din nordul Oceanului Atlantic. Această bătălie se va da peste cap toate modelele clasice, urmând să aducă în țara noastră un sezon extrem de variabil, marcat de alternanțe bruște între episoade blânde și invazii scurte, dar severe, de aer arctic.
0: Când se vor vedea primele efecte?
1: Datele oficiale colectate de specialiști arată o evoluție alarmantă a temperaturilor din zona tropicală. Există o probabilitate de 63% că El Niño să ajungă la o intensitate foarte puternică în noiembrie 2026, ianuarie 2027. Într-un asemenea scenariu, episodul s-ar putea număra printre cele mai înregistrate după anul 1950.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante, negreșit. Până atunci o să aducem noi calendarul muzical, o să culegem și câteva informații din sport. Imediat vă spunem cum va fi astăzi vremea în țară și pe litoral. Deocamdată haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Susan Vega, ascultăm Luca.
2: My name is Luca. I live on the second floor.
0: Boys, Uncle Love Me For A Reason.

0: dar și Ami cu Playa în Costa Rica. Și 11 minute continuă cu muzică de vacanță. Natalia Oriro, Cambio Dolor.
1: Jurnal FM.

dimineața ale orei 9:15, da? Nu uita provocarea dimineții. Dacă taci e problemă, dacă vorbești e problemă. Care e varianta câștigătoare? Asta ne spui în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Desigur, o să aducem răspunsurile finale undeva pe final de oră, să zicem așa, la finalul întâlnirii noastre din această dimineață. Suntem acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Cea mai mare parte a țării, să știți că e acoperită de nor, da? 17 grade Celsius în zona Brașovului, Transilvania, mai mult nor, mai și plouă pe aici pe acolo. Temperaturile sunt de pe la 10 grade Celsius în depresiunile din nord, plouă acolo și maximele sunt la 21 de grade prin Banat și Crișana. În Muntenia am ceva vreme mai bună și Oltenia, în partea de vest acolo ceva nor de decor. Temperaturile sunt încadrate acum între 19 și 23 de grade. Avem 24 de grade Celsius pe litoral, vreme mai bună cumva în sud, la Sulina sunt ceva nori. Iar în Moldova, și aici în cea mai mare parte a regiunii, sunt nori, mai plouă în partea de nord, în partea sudică e ceva mai bine, temperaturile între 17 și 24 de grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării, pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi norări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindine de mici și mari dimensiuni. În intervalele scurte, cantitățile de apă vor fi însemnate. Noaptea cerul se va degaja treptat, îndeosebi în vest și în nord, iar manifestările de instabilitate vor mai fi local în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte. Valorile termice vor fi în scădere, mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, unde se vor situa sub cele specifice perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 32 de grade, 33 în Muntenia și Dobrogea continentală. Minimele 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și undeva la 19-20 de grade pe litoral. Și apropo, pe litoral, iată, vremea va fi astăzi caldă, local călduroasă, cu disconfort termic ridicat și va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și noaptea, când pe arii relativ extinse vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Și aici avem intensificarea ale vântului, cantitățile de apă vor fi și aici însemnate, temperaturile maxime, ca aici am vrut să ajung, se vor încadra...

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Me For A Reason, goodbye, 9 și 28 de minute. Da, suntem în momentul în care aducem și informații din sport. Iată, FIBA Europa a anunțat ieri lista echipelor acceptate în Europe Cup, iar între acestea se află și Dinamo București, care va intra în turul de calificare. Vicecampioana CSM Oradea ar putea ajunge în grupe dacă este eliminată din preliminariile Ligii Campionilor. Ce mai avem? Iată, sezonul 2026-2027 vine cu o serie de modificări semnificative în legile jocului menite să crească ritmul și buna desfășurare a partidelor, anunță Federația Română de Fotbal. Una dintre cele mai vizibile schimbări privește procedura înlocuirilor. Jucătorii înlocuiți au la dispoziție doar 10 secunde pentru a părăsi terenul. Depășirea acestei limite de timp duce la întârzierea intrării jucătorului de rezervă până la prima întrerupere care are loc după un minut, timp continuu, descurajând astfel pierderea de timp. Interesant. Și mergem la Cupa Mondială. Un meci cu adevărat infart a avut loc în optimile Cupei Mondiale între Egiptul lui Salah și Argentina lui Messi. Egiptul a condus cu 2-0, dar Argentina a avut una dintre cele mai mari reveniri din istoria Cupei Mondiale și s-a impus într-un final cu 3-2. Elveția a învins Columbia 4-3 după executarea loviturilor de departajare. Ultimul meci din optimile campionatului mondial, elevii lui Murat Iachino vor înfrunta în sferturi pe Argentina. Așadar, Cupa Mondială 2026 a ajuns în faza sferturilor de finală, iar cele mai bune 8 echipe rămase în competiție.

Ce se mai întâmplă pe la noi prin țară? Uite, spre exemplu, la Alba Iulia, cine scutără lenjerii de pat și covoare pe geam sau de la balcon riscă amenzi consistente, prevede noul regulament pus în dezbatere publică de primărie. După finalizarea consultării publice și aprobarea documentului, regulile vor putea aplicate la nivelul orașului. Potrivit regulamentului, locatarii care scutără covoare, lenjerii sau alte obiecte pe geam ori de la balcon pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 250 și 500 de lei. În cazul persoanelor juridice, amenda este mai mare și poate fi cuprinsă între 250 și 1000 de lei. Primăria Alba Iulia vrea să reglementeze situația în care astfel de gesturi generează disconfort, deoarece obiectele

afecta balcoanele de dedesubt, rufele altor locatari, spațiile comune sau trecătorii de pe trotuar. Nu este însă clar cum se va aplica această măsură, cine o constată și cum poate fi dovedită fapta. Așteptăm și noi prima minune de genul ăsta să aflăm cum s-a întâmplat. Cam atât deocamdată, 9:35, mai când de Mechanics ascultăm împreună All I Need Is a Miracle.

0: Mike and the Mechanics la 9:39 de minute. Avem și calendarul muzical pentru astăzi, 8 iulie. La această dată, în 1960, se reștea muzicianul englez Andy Fletcher, component al trupei Depeche Mode. Din păcate, ne-a părăsit în urmă cu 4 ani. În 1961 se năștea artistul country Toby Keith, iar în 1962 se năștea cântăreața americană Joan Osborne. În 1968, trupa engleză Pink Floyd dădea startul unui turneu nord-american, consolidându-și statutul în industria muzicală. În 1972, cu Leon May, Bill Withers începea să domine clasamentul american al vânzărilor. În 1992 se năștea cântăreața americană Sky Ferreira, iar în 1995 grupul feminin TLC se impunea în clasamentul american al vânzărilor cu hitul Waterfalls, al doilea number one al trupei. În 1996 Spice Girls lansau Wannabe, single-ul de debut devenit un hit internațional, iar în 2007 Chemical Brothers urcau în frunta ierarhiei britanice cu We Are The Night, al șaselea disc al trupei de muzică electronică. Și cam atât vă spunem din muzică. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat după Ami cu Playa în Costa Rica.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: în Costa Rica, mine, mă, nu mai contează plajă să fie oriunde, da, chiar și la piscină. Dar important este să fie vremea bună, să nu fie nici prea cald, nici prea frig, prea răcoare, nu prea frig, să fie treaba în regulă. 9:45 de minute, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, bine ai revenit, ce noutăți ne aduci, Wilhelmina, te ascultăm, ești în direct.
1: Bună dimineața! Nivelul scăzut al Dunării, care a atins o costă 50 de centimetri în dreptul localității Tulcea, a determinat administrația rezervației biosferei Delta Dunării să impună restricții, inclusiv interzicerea secilor în zonele critice. Autoritățile solicită prudență sporită și reducerea vitezei de navigație pentru a preveni eșuările, eroziunea malurilor și perturbarea habitatelor, monitorizând situația în timp real.
0: Da, te rog să le spui ce este interzis.
1: Se interzice folosirea secilor pe teritoriul rezervației când cota fluviului Dunărea la Tulcea este sub 50 de centimetri. Prin excepție, pe Dunăre, pe brațele sale, pe Dunărea Veche, în Golful Mutura și în Meleaua Sfântul Gheorghe, se permite folosirea secilor cu ochiul plasei a 70 de milimetri doar atunci când cota în aceste zone depășește 50 de centimetri. Pentru conducătorii de embarcațiuni se atrage atenția că nivelul scăzut al apei crește riscul de eșuare și intensifică eroziunea malurilor. De asemenea, valurile mari produse în zonele cu acornică perturbă grav habitatele acvatice și coloniile de păsări. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim tare mult, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul, iar noi suntem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi la dimineața între prieteni, 8 iulie. Îl salut repede și pe Sorin din Israel, bună dimineața, dar și pe Melu, mulțumim, ne-a trimis acolo un mesajel. Cam asta e, dragi prieteni, nu ratați știrile de 10, să fiți bine, bine informați, cum îmi place să vă spun de fiecare dată, și vă recomand cu căldură programele Jurnal FM până seara târziu, alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți toate cele bune, ne reauzim mâine de dimineață de la 7, să începem evident o altă zi împreună, cântecul de rămas bun astăzi este de la The Police, este Every Breath You Take, pe mâine toate bune, la revedere, bye bye!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La nivelul NATO se discută despre cea mai bună soluție tehnică de apărare împotriva dronelor, a afirmat ministrul interim al apărării Radu Miruță. El a participat la forumul NATO pentru industria de securitate și apărare care s-a desfășurat în marja summitului NATO. Ministrul interimar a semnat alături de omologi aliați și în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, mai multe memorandumuri legate de proiecte de apărare antidronă. La nivel NATO se discută o serie de acțiuni pentru cea mai bună soluție tehnică de apărare antiaeriană cu ținte de joasă altitudine. De asemenea, s-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. Un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. Va fi un fel de marketplace testat de NATO cu soluții testate de NATO, din care țările vor putea cumpăra produse coordonate la nivel NATO, a precizat Radu Miruță. Consiliul Național al Federației Sanitas, întrunită în sesiune extraordinară, a adoptat o hotărâre privind declanșarea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului la nivelul întregului sector de negociere colectivă sănătate și în cadrul tuturor unităților sanitare din acest sector. Astfel, pe 20 august, în intervalul orar 9-11, va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 august se va declanșa greva generală. Pentru organizarea și coordonarea acțiunii, Consiliul Național a înființat Comitetul Național de Grevă cu structuri la nivel central, județean și local, mandatate să pună în aplicare hotărârea la nivelul fiecărei unități sanitare. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistența socială. Construcțiile sunt sectorul cel mai expus la insolvențe în 2026, 5 ramuri duc 3 sferturi din dosare. Construcțiile, industria prelucrătoare și Horeca sunt ramurile majore ale economiei, cu cea mai mare rată de incidență a insolvențelor în primele 4 luni din 2026, toate cu peste 2,1 dosare la 1000 de firme active, potrivit calculelor realizate pe baza datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Numărul companiilor românești care au deschis procedura insolvenței a crescut cu 15,5% în primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la 2524 de firme noi. Acest val de insolvențe este concentrat într-un grup restrâns de ramuri. 5 sectoare adună peste 73,5% din totalul dosarelor deschise la nivel național, în timp ce restul economiei rămâne relativ ferit de presiune. Ierarhia depinde însă de unghi. La număr brut de dosare, comerțul domină detașat, susținut de baza sa uriașă de firme. Raportat la câte companii activează efectiv în fiecare ramură, în prim plan trec construcțiile, care reprezintă sectorul cel mai expus din toată economia. Euro, lira turcească și lecul albanez se află în topul preferințelor românilor atunci când vine vorba despre schimburi valutare în timpul vacanțelor de vară, arată o analiză de specialitate. Cererea pentru valută în sezonul estival urmează principalele destinații de vacanță ale românilor, de la Grecia și Bulgaria până la Turcia și Albania. În acest context, cele mai cumpărate valute în lunile de vară sunt euro, lira turcească și lecul albanez, dar în același timp există o cerere mai redusă, dar constantă și pentru valutele asociate destinațiilor îndepărtate, precum yenul japonez, wonul sudcorean, rupia indoneziană și dongul vietnamez. Cea mai mare cerere rămâne pentru euro, întrucât multe dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor se află în zona euro sau utilizează pe scară largă moneda europeană pentru plățile turistice, cum este cazul unor state ca Grecia, Italia, Spania, Muntenegru și Bulgaria. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii învață bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Ne întâlnim adesea cu soarta pe drumul pe care am ales să o evităm. Așa spunea Jean de La Fontaine, poet, dramaturg și prozator francez, cunoscut mai ales pentru fabulele sale și care s-a născut astăzi, pe 8 iulie, în anul 1621. Bună dimineața, dragilor! La microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt, da, cu vocea puțin nazală, pentru că ce să-i vezi, a venit toamna pe aici pe la noi. Nu știu pe la voi cum este, dar da, pe aici se simte așa, ca un septembrie, un început de septembrie. Și totuși este 8 iulie 2026, care vine cu o vibrație frumoasă, aș putea să spun, da, vibrația numărului 7, iar în numerologia pitagoreică cifra 7 este asociată cunoașterii, introspecției și înțelepciunii dobândite prin experiență. Este o zi care invită la liniște, reflecție și căutarea adevărului dincolo de aparențe. Răspunsurile importante vin mai degrabă din observație decât din grabă, știm cu toții, iar intuiția poate deveni un ghid de încredere. Vibrația acestei zile favorizează studiul, meditația, apropierea de natură și clarificarea unor întrebări vechi, amintindu-ne că uneori cele mai mari descoperiri nu se fac în lume, ci în adâncul propriei conștiințe, acolo unde vom încerca și noi să călătorim astăzi. Deci să începem, cum am spus, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Rămâneți împreună cu mine, dialogul începe imediat.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Jurnal FM.

De ultimă oră venită de la ANM pentru astăzi, ce ne anunță Administrația Națională de Meteorologie: vânt puternic în România, dar a fost emisă această avertizare din cauza unui cod galben de instabilitate atmosferică severă pentru țara noastră, meteorologii așteptându-se la fenomene meteo extreme. Deci răsfățul meu astăzi poate un ceai fierbinte sau o ciocolată fierbinte caldă, ce mic răsfăț ai dorit tu să ai astăzi, este întrebarea pentru tine. Poate o carte bună sub o păturică. E frig, ce să facem? Astăzi funcționez pe modul mic răsfăț, mare zâmbet. Voi ce ziceți? Vă aștept aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Ora 10 și 34 de minute cu noi acum pe frecvență, colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu prima știre a orei. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina, te ascultăm.

0: Bun găsit, Cătălina! Consiliul Județean Vrancea și Organizația de Management al Destinației Vin în Vrancea demarează un amplu proiect de punere în valoare a uneia dintre cele mai importante descoperiri arheologice recente din regiune. Este vorba despre tumulul de pe dealul Morii, o structură funerară rară, veche de peste 3500 de ani, specifică comunităților preistorice.
1: În ce perioadă este încadrată structura, Wilhelmina?
0: Situl arheologic aparține culturii Monte Oru din epoca bronzului și reprezintă cea mai veche construcție de acest tip descoperită pe teritoriul județului Vrancea și una dintre puținele din țară. De asemenea, Consiliul Județean Vrancea pregătește un nou proiect de promovare a turismului montan, unind legendele locale, precum cea a babei Vrâncioaia, cu traseele naturale și vestigiile istorice unice, punctele gastronomice locale, pentru a transforma județul într-un reper pe harta turismului din România. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
1: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm și în ora următoare aici pe Frecvență.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

A ne răsfăța nu înseamnă nici egoism și nici risipă. Din punct de vedere psihologic, este o formă de îngrijire de sine care îi transmite creierului un mesaj simplu. Sunt în siguranță, merit odihnă și bucurie. Micile momente de răsfăț reduc nivelul hormonilor de stres, stimulează eliberarea de dopamină și serotonină și îmbunătățesc starea de spirit, mai ales ne ajută să prevenim epuizarea. Cercetările din psihologie arată că oamenii care își oferă în mod conștient momente de relaxare au o reziliență mai mare în fața dificultăților și se recuperează mai repede după perioade solicitante.

Și atât cum să salut matinal de la Elena și pentru toți prietenii din grup. Astăzi primele două răspunsuri la întrebarea ce mic răsfăț meriți. Astăzi tu, Elena, ne spui un răsfăț în cuvinte potrivite când timpul ne ține în casă, într-adevăr. Iar Dana din Mediaș ne răspunde și acum afară e urât și plouă, deci înseamnă că și la Mediaș e cam ca peste tot. Stau în casă la căldură, mă răsfăț ca de fiecare dată cu Jurnal FM, o cafea cu scorțișoară și noua jucărie croșetată. Așa cum știi tu să le faci, Dana. Da, deci dacă tocmai ni te-ai alăturat, ce mic răsfăț meriți tu astăzi? Te aștept aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți acum în compania muzicii, eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății a elaborat și a transmis în circuitul de avizare un memorandum pentru deblocarea a 7.621 de posturi vacante din unitățile sanitare publice. Este un demers necesar pentru întărirea echipelor medicale din spitale, reducerea presiunii asupra personalului existent și asigurarea continuității serviciilor medicale pentru pacienți, precizează reprezentanții Ministerului Sănătății. Prin acest memorandum se propune deblocarea ocupării a 7.621 de posturi vacante, dintre care 1.910 posturi pentru medici, 2.955 de posturi pentru asistenți medicali, 2.261 de posturi pentru personal auxiliar sanitar, 436 de posturi pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare și 59 de posturi pentru personal de cercetare. Faptul că România are un guvern interimar nu pune vreo problemă privind derularea programelor românești cuprinse în SAFE, a subliniat ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Regulamentul SAFE spune un singur lucru, țările membre pot semna contracte în momentul în care guvernele țărilor membre prin Ministerul de Finanțe au semnat contractul de împrumut. Această condiție a fost îndeplinită de Guvernul României. Contractele care au fost semnate prin SAFE la Ministerul Apărării Naționale au avut o clauză suspensivă până la judecarea acelei contestații la Curtea Constituțională, care s-a terminat, motiv pentru care nu mai există astăzi vreo problemă în acest sens. Regulamentul european nu prevede condiționarea semnării contractelor prin SAFE de promulgarea legii care prevede semnarea acordului de împrumut. Deci, din această perspectivă, suntem în regulă, a explicat ministrul. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, anunță că a fost finalizat proiectul legii de punere în aplicare a regulamentului Uniunii Europene privind transparența și visarea unei public țintă în publicitatea politică. El a menționat că prin proiectul lansat în transparența decizională se asigură o împărțire clară a responsabilităților între instituțiile statului și se introduc sancțiuni severe pentru cei care încearcă să ascundă sursa banilor din spatele mesajelor politice. Amenziile pornesc de la 5.000-7.500 de lei până la 6% din venitul anual sau bugetul anual sau 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial din exercițiul financiar precedent, a precizat Adrian Țuțuianu. Măsurile se vor aplica tuturor celor care oferă sau publică reclamă politică în România sau reprezentanților stabiliți în țara noastră. Printre destinatarii normei juridice se numără sponsorii, respectiv partidele politice, ONG-urile și candidații independenți, furnizorii de servicii de publicitate politică, respectiv agențiile de marketing politic, firmele de relații publice, consultanții politici și designerii grafici, editorii de publicitate politică, respectiv posturi TV sau radio, site-uri de știri sau platforme digitale precum Facebook, Google, TikTok sau YouTube. România este țara cu cea mai mare scădere înregistrată în sectorul serviciilor la nivelul Uniunii Europene în luna aprilie, comparativ cu aprilie 2025, urmată de Danemarca și Luxemburg. Cea mai mare creștere a fost consemnată în țări precum Bulgaria, Estonia și Polonia, potrivit datelor Oficiului European de Statistică. Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Bulgaria, Estonia și Polonia, iar cele mai mari scăderi au fost observate în România, Danemarca și Luxemburg, informează Eurostat. În aprilie 2026, comparativ cu aprilie 2025, producția de servicii a crescut cu 1,8% atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene. În zona euro, producția de servicii s-a majorat cu 3,7% în sectorul de transport și depozitare și s-a redus cu 2% pe zona de cazare și alimentație publică. De asemenea, a fost raportat un avans de 5,9% în sectorul de informații și comunicații, dar și un recul de 0,5% pe zona tranzacțiilor imobiliare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tăcerea are glasul ei de înțelepciune. Ascult-o! Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, bine v-am regăsit aici la microfon deschis. Da, este vacanță și cu toate acestea răsfăim printr-un abecedar, dar nu orice fel de abecedar, nu. Abecedar, metodă nouă de scriere și citire. Da, abecedarul original de-al lui Ion Creangă, publicat pe 8 iulie în anul 1868, primul manual redactat de Ion Creangă la Iași, un reper în istoria învățământului românesc și în istoria literaturii. Abecedarul, metodă nouă de scriere și citire. A fost redactat de Ion Creangă alături de alți 5 institutori și a marcat o revoluție în pedagogia românească. Bazat pe scrierea fonetică și conceptul la școala 3 ierarhi din Iași, manualul a oferit o alternativă modernă la vechile abecedare cu slove chirilice și a cunoscut 23 de ediții. Acest proiect a reprezentat debutul editorial absolut al scriitorului și un moment de cotitură în viața sa. De ce? Pentru că succesul de care s-a bucurat i-a adus lui Creangă un venit considerabil, oferindu-i independență financiară într-o perioadă în care fusese exclus din rândul clerului. Manualul a fost adoptat oficial de Ministerul Instrucțiunii Publice și a circulat în mii de exemplare. Și uite așa, astăzi răsfoim prin abecedar și deocamdată puțină muzică. Brigitte Bardot cu Mambo Italiano.

Și iată, răsfăind prin manuale, am găsit o listă de pleonasme tolerabile, așa li se spune, să vedem dacă sunteți de acord cu mine. Lihnit de foame ar fi unul, sloi de gheață, da, nu poți să fii sloi de altceva, nămete de zăpadă, prăpastie adâncă, da, proverb popular, da, un proverb este popular, nu are cum să fie alt fel, palton de iarnă. Aici, da, nu, paltonul este de iarnă. Albuș de ou, mai avem moare albuș și în afara oului. Fiară sălbatică, dacă ești fiară, ești sălbatică. Povară grea, o povară este grea. Oricât ai vrea să ușurezi, ea rămâne grea. Boare de vânt, boare de vânt, da. Stână de oi, o stână este de oi, nu are cum să fie altfel. Moșneac bătrân, o știți, babă bătrână și pe această o știți, și fetiță mică. Dar de ce sunt ele tolerabile? Eu nu le-aș tolera.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: știri de actualitate acum aici la Jurnal FM. Cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina, te ascultăm.
1: Bun găsit, Cătălina. Autoritățile din nordul Italiei înăspresc măsurile împotriva supraturismului din munții Dolomiți, după ce numărul vizitatorilor a crescut la un nivel considerat greu de gestionat. Poliția provincială va fi mobilizată pentru a sprijini autoritățile locale în cele mai aglomerate zone turistice din jurul stațiunii Cortina d'Ampezzo.
0: Dar ce fac turiștii, Wilhelmina? De ce este nevoie de asemenea măsuri?
1: Decizia vine după ce regiunea a înregistrat peste 1,1 milioane de vizitatori anul trecut, cu aproximativ 11% mai mulți decât în anul precedent. Mulți vizitatori ajung în zonă după ce văd imagini și videoclipuri pe diferite platforme, fără să se informeze despre dificultatea traseelor sau despre regulile care trebuie respectate. Pe lângă echiparea necorespunzătoare, autoritățile se confruntă cu probleme precum abandonarea deșeurilor, camparea ilegală și aglomerarea excesivă a unor trasee foarte populare. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și aici suntem pentru voi. Continuăm cu Andia și sfârșitul lumii.

Jean de La Fontaine, omul care a demonstrat că uneori animalele pot spune adevăruri despre oameni mai bine decât o fac oamenii înșiși. Născut la 8 iulie în anul 1621 în orașul Château-Thierry, în Franța, el este considerat cel mai mare autor de fabule ale literaturii franceze. Inspirat de Aesop și Phaedrus, La Fontaine a scris peste 240 de fabule în care vulpile, leii, lupii, corbii sau furnicile devin personaje memorabile, fiecare purtând câte o lecție despre vanitate, înțelepciune, lăcomie sau bunătate. Stilul său elegant, plin de umor și ironie, a făcut ca aceste povești să fie iubite deopotrivă de copii și de adulți. Jean de La Fontaine a transformat fabula într-o oglindă a naturii umane și despre autor vom vorbi mai pendelete și în ora următoare. Continuăm aici cu Kate Ryan, Désenchantée, pentru voi.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Când în când merită să ne oferim și un mic răsfăț. Nu pentru că am făcut ceva extraordinar, ci pentru că suntem oameni. O cafea băută în liniște, o plimbare fără grabă, muzica preferată sau câteva pagini dintr-o carte pot fi mai mult decât simple plăceri. Sunt felul în care mintea și trupul își recapătă echilibrul. Răsfățul nu este un lux, ci o formă de respect față de noi înșine. Iar atunci când avem grijă de sufletul nostru, avem mai multă răbdare, mai multă energie și mai multă lumină pentru a oferi și celor din jur.

Și uite așa, cu un mic răsfăț ajungem și la finalul acestei ore. Hara a fost pentru voi cu Vreau. Ce mic răsfăț meriți tu astăzi? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde eu vă răsfăț cu niște cireșe fantastice de altfel. Vă aștept și în ora următoare, deocamdată la ora pauzii pentru voi cu Porchete Vas. Rămâneți împreună cu noi!

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 15:38, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe drumul județean 208G, în afara localității Ștefan cel Mare. Un bărbat de 57 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat în coliziune cu un podez din beton, după care autoturismul s-a răsturnat pe carosabil. În urma accidentului, o femeie de 54 de ani, pasageră în autoturism, a fost rănită și transportată ulterior cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț pentru îngrijiri medicale. Autoturismul a fost avariat, iar șoferul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Până pe data de 31 iulie, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț găzduiește stagiul de practică al unui număr de 20 de studenți ai Academiei de Poliție. Aceștia urmând să își desfășoare activitatea alături de polițiști cu experiență din cadrul inspectoratului. Pentru studenții din anul întâi, practica reprezintă primul contact direct cu activitatea din unitățile de poliție, oferindu-le ocazia să observe modul de organizare a misiunilor și responsabilitățile profesiei. Cei din anii superiori vor avea posibilitatea să își pună în practică cunoștințele dobândite în timpul studiilor, participând sub îndrumarea tutorilor profesionali la activități specifice muncii de poliție. Președintele Nicușor Dan a avut marți o întrevedere cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii la summitul NATO. Din delegație au făcut parte senatoarea Jan Shaheen, membru în Comisia pentru Relații Externe, senatorul Mike Rounds, membru în Comisia pentru Forțe Armate, senatorul Christopher Kunz din Comisia pentru Relații Externe, senatorul Dick Durbin din Comisia Juridică și Mike Turner, membru al Camerei Reprezentanților. După întrevedere, șeful statului a scris pe platforma X că înaintea summitului NATO a avut o întâlnire productivă în Ankara cu o delegație bipartizană a Congresului Statelor Unite ale Americii. A fost o discuție foarte bună despre importanța legăturii transatlantice și despre care sunt prioritățile noastre comune care fac parte din agenda alianței. De asemenea, s-a discutat despre cum se poate face ca parteneriatul strategic Statele Unite ale Americii România să evolueze cu atenție deosebită acordată cooperării în domeniul apărării, oportunităților economice și legăturilor interumane. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi instabilitatea se extinde în aproape toată țara. Vor urma vijelii, ploi torențiale și grindină. Astăzi, instabilitatea și ploile vor cuprinde aproape toată țara. Vor fi averse, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Temperaturile vor scădea în majoritatea zonelor, pleacă de la 20 de grade în Transilvania și în Bucovina și ajung la 33 de grade în Muntenia și în Dobrogea. În jumătatea nordică a Moldovei, astăzi se răcorește, temperaturile vor fi cuprinse între 20 și cel mult 27 de grade. Va ploua din când în când și vor fi condiții de grindină și vijelii, dar și perioade calme pe parcursul zilei. La munte se răcorește, va ploua din când în când, dar vor fi și fenomene meteo severe, căderi de grindină și vijelii, iar în unele masive apar ploi torențiale care vor aduce peste 30-40 de litri de apă pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine nu renunță înseamnă că are prea multe dat, cine se resemnează înseamnă că nu are nici ce primi. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nici răsfățul nu mai e ce a fost. Este mult mai bine. Bine v-am regăsit, dragilor, ora 12 și 8 minute cu ideea că merităm să ne răsfățăm, dar dacă este să mă uit în dicționar, cuvântul răsfăță nu a fost întotdeauna ce este astăzi. Se desparte. Lingviștii consideră că verbul răsfăța a fost format prin adăugarea prefixului răs, care știm că înseamnă prea mult, la un vechi radical, făț. Originea exactă a radicalului nu este pe deplin clarificată, de aceea, iată, răsfăț nu a însemnat întotdeauna ce înțelegem noi astăzi. În trecut, cuvântul era asociat mai ales cu alintarea peste măsură, cu prea multă îngăduință. Iar potrivit Academiei Române, în dicționarul explicativ al limbii române, a răsfăța înseamnă a alinta peste măsură, a trata cu prea multă indulgență, a dezmierda. E, interesant este că sensul cuvântului s-a schimbat în timp. Dacă odinioară răsfățul avea adesea o conotație negativă, sugerând o educație prea permisivă sau o alintare excesivă, astăzi este folosit tot mai des într-un sens pozitiv, apropiat de ideea de grijă față de sine, de relaxare și recompensă meritată. Așadar, ce mic răsfăț meriți tu astăzi? Pe WhatsApp îmi poți răspunde la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Podul de la Brăila, care este din nou în șantier, ne vorbește chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Iată, sunt din nou probleme cu acel pod de la Brăila, deși a fost atât de așteptat, pentru că scurtează drumul către mare, însă de când a fost construit sunt mereu probleme. Și iată că de data aceasta a intrat din nou în lucru podul suspendat peste Dunăre. De fapt a intrat în reparații și au trecut doar 3 ani de la inaugurare. Lucrările vizează refacerea asfaltului și înlocuirea rosturilor de dilatație după ce au fost constatate noi probleme la calea de rulare. Pe durata intervențiilor, traficul se desfășoară cu restricții și devieri temporare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere susține că toate remedierile sunt realizate pe cheltuiala constructorului italian aflat în perioada de garanție și acuză nerespectarea standardelor de calitate. De cealaltă parte, constructorul a contestat în repetate rânduri sancțiunile și penalitățile aplicate de autoritățile române. Litigiile dintre cele două părți continuă, inclusiv în instanțe. Podul de la Brăila, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, a fost inaugurat în iulie 2023, însă de atunci a necesitat mai multe intervenții pentru remedierea deficiențelor apărute la partea carosabilă.
0: Îți mulțumim mult, Aurina, dar răbdarea este într-adevăr o virtute. Ain't No Funny urmează acum pentru voi cu Jennifer Lopez.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Ce mic răsfăț meriți astăzi, iată, noi ne răsfățăm unii pe alții aici cu mesaje, salutări de la Florin, o zi superbă, vă doresc bucurii, pace sufletească și întotdeauna mii de zâmbete. Îți mulțumim mult, Florin. Vali ne salută și ea, Tanea de asemenea, Eugen cu citatul

o rețetă de cake sărat cu brânză și spanac. Dar merge și o gogoașă cu Kinder, bineînțeles. Deci, pentru o cremă fină de ciocolată albă și lapte, amestecați 200 de grame de ciocolată albă topită cu 250 de ml de frișcă lichidă bătută, 50 de grame mascarpone și 2 linguri de lapte praf. Acesta este un mix ideal pentru torturi, rulade sau deserturi la pahar. Asta o fi această cremă, nu știu, îmi vei spune tu dacă am nimerit-o sau nu. Bineînțeles, să bănuiesc că poți să pui și cacao. Deci, Camelia, dacă n-am nimerit-o, pot să-mi scrii. Continuăm aici împreună cu Richard Marx și Angelia.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

De final de ediție am ajuns și la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 8 iulie, oameni care poartă energia vibrației 15, deci vibrația numărului 6. O combinație care unește forța de a conduce cu nevoia de a proteja și de a crea armonie. Sunt oameni carismatici, responsabili și intuitivi, capabili să inspire încredere și să adune oamenii în jurul lor. Au un puternic simț al dreptății, iubesc frumosul și caută stabilitatea în familie, iar prietenii îi recunosc prin tot ceea ce construiesc pentru ei. Vibrația numărului 6 le oferă talent pentru educație, artă, vindecare sau activități în care grija față de ceilalți este esențială. În umbră însă pot deveni prea exigenți, posesivi sau își pot asuma responsabilități care nu le aparțin, uitând de propriile nevoi. Lecția lor de viață este să găsească echilibrul dintre a-i sprijini pe ceilalți și a-și păstra libertatea interioară. Atunci când își ascultă însă intuiția și își folosesc puterea cu blândețe, devin oameni care lasă în urmă nu doar realizări, ci și un sentiment de siguranță și căldură în inimile celor pe care îi întâlnesc. Și așa cum o spunea și Ralph Waldo Emerson, scopul vieții nu este doar să ai succes, ci să lași lumea puțin mai bună decât ai găsit-o. Așadar, la mulți ani, dragilor, final de ediție aici la microfon deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră, în gând, în suflet și în dialog. Mâine dimineață ne reîntâlnim tot de la ora 10, urmează de la ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon. Eu, imediat după ora 21, vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci însă vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

Jurnal, Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Jurnal FM. Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Seara a patra a festivalului Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, una aparte prin programul muzical propus publicului nemțean, se va încheia cu un concert extraordinar de muzică veche. Constantin Răileanu, muzicianul, a plecat asupra cercetării partiturilor care vin din istoria veche de trei veacuri, aduce la Vacanțe Muzicale împreună cu grupul său vocal, ansamblul Cameral Anton Pan, sonorități aparte adunate sub genericul prin patrimoniul muzical La Paz. Au fost scoase din arhivele vechilor mănăstiri cântece compuse de Dimitrie Cantemir, Anton Pan, mitropolitul Veniamin Costachis sau sultanul Abdulaziz, unul dintre conducătorii otomani din secolul al XIX-lea, pasionat al artelor și primul sultan care a călătorit în Europa Occidentală. Evenimentul va avea loc astăzi pe platoul Curții Domnești, începând cu ora 21. În cursul zilei de marți, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a anunțat prezența unui urs în Târgu Neamț. Potrivit autorităților, animalul a fost zărit în zona Monumentului Eroilor, aflat în imediata apropiere a pădurii. Pentru avertizarea și protejarea populației din zonă a fost transmis de urgență un mesaj prin sistemul RoAlert. Cetățenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul, să evite deplasările în zona respectivă și să rămână în locuințe dacă se află în proximitate. Aceasta nu este pentru prima dată când în zona Monumentului Eroilor din Târgu Neamț își fac apariția urșii. România este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, a declarat președintele Nicu Șordan. El a anunțat că țara noastră s-a alăturat în marja summitului NATO aliaților care au semnat declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada. Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale cu accent deosebit pe întreprinderi mici și mijlocii. În calitate de membru fondator, România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare și este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale băncii, a scris Nicu Șordan pe Facebook. Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou cadru de organizare, supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale, care are obiectivul de a crește siguranța pacienților și calitatea serviciilor medicale din toate spitalele din România. Spitalele vor avea obligația să actualizeze anual planurile de prevenire a infecțiilor, să asigure personal specializat, materiale și echipamente adecvate, precum și funcționarea permanentă a laboratoarelor de microbiologie pentru diagnostic rapid și identificarea microorganismelor rezistente la antibiotice. Totodată, ordinul introduce reguli mai clare pentru izolarea pacienților cu risc epidemiologic, informarea pacienților și a aparținătorilor privind măsurile de prevenire și consolidarea protecției personalului medical împotriva expunerii profesionale. Prin aceste măsuri, Ministerul Sănătății urmărește reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale, limitarea rezistenței antimicrobiene și creșterea încrederii pacienților în siguranța actului medical. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este viața activă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 8:18, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au intervenit la un eveniment rutier produs pe strada Mihai Viteazu din Piatra Neamț. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 65 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe strada Mihai Viteazu, în fața sălii polivalente nu a acordat prioritate de trecere la ieșirea de pe un drum secundar, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 59 de ani din Piatra Neamț. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea femeii de 59 de ani și a unei minore de 5 ani, pasageră în același autoturism, acestea fiind transportate la o unitate medicală. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 10-12 iulie, unul dintre cele mai iubite și reprezentative evenimente ale județului își deschide porțile. Zilele Cetății Neamț, ediția 25-a. Timp de 3 zile, cetatea și împrejurimile sale vor redeveni scena unei impresionante incursiuni în Evul Mediu prin parade cavalerești, tabere medievale, reconstituiri istorice, ateliere interactive, conferințe și lansări de carte, spectacole cu foc, târguri de meșteșugari și producători locali, demonstrații și activități pentru toate vârstele. Seriile vor fi completate de concerte susținute de Horia Brenciu and Orchestra, F-Charm și Oile Negre, ansamblul folcloric Floricică de la Munte și ansamblul etnofolcloric Ștefan Vodă din Republica Moldova. Tentative de impersonare în care este folosită în mod fraudulos identitatea ministrului finanțelor Alexandru Nazare pentru a contacta cetățeni și reprezentanții ai unor organizații prin intermediul aplicațiilor de mesagerie au fost semnalate în ultima perioadă în mediul online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. În mesajele distribuite, expeditorii invocă relații profesionale sau personale și solicită sprijin pentru diverse proceduri, demersuri sau situații care ar necesita discreție și intervenție rapidă. Precisează instituția pe pagina oficială de Facebook. Experții în securitate cibernetică subliniază că o tentativă de fraudă poate fi recunoscută în funcție de mai multe elemente. Expeditorul pretinde că este o persoană publică sau un oficial guvernamental, mesajul invocă o relație de colegialitate, încredere sau cunoștințe comune, sunt solicitate ajutor, discreție sau răspunsuri într-un interval scurt de timp, iar ulterior pot fi solicitate date personale, informații financiare sau alte informații sensibile. În aceste cazuri se recomandă raportarea mesajelor suspecte către Directoratul Național de Securitate Cibernetică la numărul unic 1911 sau online pe pnrisc.dnsc.ro. Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au crescut atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană în luna mai, însă România se numără printre statele membre cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale în ritm anual, arată datele publicate de Eurostat. Conform acestor date, prețurile producției industriale au crescut cu 5,9% în zona euro și cu 5,7% în Uniunea Europeană. Cu excepția Luxemburgului, prețurile producției industriale au crescut în majoritatea statelor membre, însă cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Bulgaria și România. Eurostat precizează că evoluția prețurilor producției industriale în Uniunea Europeană a fost influențată în special de un avans de 14,3% al prețurilor la energie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este despre cum supraviețuiești în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 15:38, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe drumul județean 208G, în afara localității Ștefan cel Mare. Un bărbat de 57 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat în coliziune cu un podez din beton, după care autoturismul s-a răsturnat pe carosabil. În urma accidentului, o femeie de 54 de ani, pasageră în autoturism, a fost rănită și transportată ulterior cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț pentru îngrijiri medicale. Autoturismul a fost avariat, iar șoferul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Până pe data de 31 iulie, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț găzduiește stagiul de practică al unui număr de 20 de studențe ai Academiei de Poliție. Aceștia urmând să își desfășoare activitatea alături de polițiști cu experiență din cadrul inspectoratului. Pentru studenții din anul întâi, practica reprezintă primul contact direct cu activitatea din unitățile de poliție, oferindu-le ocazia să observe modul de organizare a misiunilor și responsabilitățile profesiei. Cei din anii superiori vor avea posibilitatea să își pună în practică cunoștințele dobândite în timpul studiilor, participând sub îndrumarea tutorilor profesionali la activități specifice muncii de poliție. În marja summitului NATO de la Ankara, președintele Nicu Șordan a vorbit despre relația României cu Statele Unite ale Americii și a declarat că nu vede un risc în retragerea în viitor a trupelor americane de pe flancul estic. Summitul de la Haga de anul trecut a fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri. În proiectul de declarație a summitului acestuia se va vedea că în mai multe locuri se vorbește de contribuția Canadei și a statelor europene, deci suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa. Asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul acesta. Echilibrare înseamnă inclusiv asta, însă prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, Nicu Șordan în momentul ăsta nu vede un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic. Autoritatea Vamală Română avertizează că informațiile distribuite în mediul online, potrivit cărora instituția ar fi confiscat 75 de kilograme de cocaină ambalate în pachete purtând fotografia președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky, sunt false. În mediul online circulă o știre potrivit căreia Autoritatea Vamală Română ar fi confiscat 75 de kilograme de cocaină ambalată în pachete purtând fotografia președintelui Ucrainei. Această informație este falsă. Instituția nu a desfășurat nicio astfel de acțiune și nu a emis nicio comunicare pe acest subiect. Mare atenție! Peste imaginea falsificată a fost aplicată abuziv sigla Autorității Vamale Române. Mai mult, circulă și o captură de ecran fabricată care imită site-ul oficial și un comunicat care nu a fost publicat niciodată, atenționează Autoritatea Vamală Română. În context, instituția recomandă verificarea informațiilor doar din surse oficiale și de încredere. Informațiile despre activitatea Autorității Vamale Române găsiți exclusiv pe site-ul customs.ro și pe conturile oficiale de social media. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: despre viață. Viața este arta de a transforma obstacolele în trepte.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Despre familie. Acasă e acolo unde e familia, nu unde sunt lucrurile.

Echarse ni Sin pao me libe Ne sim cham Yera mon fio Sin nor Ne iubea Din nou zbură Mândor Crezi ca ripile nor O lume de

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Seara a patra a festivalului Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, una aparte prin programul muzical propus publicului nemțean, se va încheia cu un concert extraordinar de muzică veche. Constantin Răileanu, muzicianul, a plecat asupra cercetării partiturilor care vin din istoria veche de trei veacuri, aduce la Vacanțe Muzicale împreună cu grupul său vocal, ansamblul Cameral Anton Pan, sonorități aparte adunate sub genericul prin patrimoniul muzical La Paz. Au fost scoase din arhivele vechilor mănăstiri cântece compuse de Dimitrie Cantemir, Anton Pan, mitropolitul Veniamin Costachis sau sultanul Abdulaziz, unul dintre conducătorii otomani din secolul al XIX-lea, pasionat al artelor și primul sultan care a călătorit în Europa Occidentală. Evenimentul va avea loc astăzi pe platoul Curții Domnești, începând cu ora 21. În această dimineață au fost afișate rezultatele finale la examenul de evaluare națională pentru absolvenții de gimnaziu în județul Neamț. Au fost formulate doar 80 de contestații. În județ au susținut examenul 3.557 de elevi din cei 3.586 înscriși. 2.689 de candidați au reușit să obțină cel puțin media 5, cu unul mai puțin decât situația inițială. Promovabilitatea este de 75,6%. 303 candidați au reușit să obțină cel puțin media 9, în creștere cu 5 față de situația inițială. Cea mai mare medie din județul Neamț a fost de 9,87, obținută de un absolvent al școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza din Roman. Ministerul Apărării Naționale informează că România, Bulgaria și Turcia extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a anunțat că a semnat amendamentul la memorandumul de înțelegere între guvernele României, Bulgariei și Turciei privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Semnarea documentului în cadrul summitului NATO a evidențiat angajamentul comun al României, Bulgariei și Turciei pentru întărirea securității la Marea Neagră și pentru dezvoltarea cooperării aliate în domeniul maritim. Protecția infrastructurii critice din Marea Neagră presupune o abordare complexă, integrată și pe termen lung, iar memorandumul este o dovadă a interoperabilității partenerilor regionali și o inițiativă care contribuie activ la consolidarea securității în bazinul Mării Negre. Prin misiunile executate de forțele navale române împreună cu partenerii din regiune este asigurată menținerea unei prezențe navale permanente în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga zonă economică exclusivă a României, nu doar ca măsură de descurajare, ci și ca instrument de reacție imediată, se precizează într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irina Odarău, a semnat ordinul prin care se va înființa Consiliul Consultativ Strategic pentru Transformare Digitală și Tehnologia Informației cu atribuții concrete în digitalizare. Transformarea digitală înseamnă să redăm oamenilor timp, să asigurăm satisfacția unor servicii publice rapide și ușor de accesat, dar și să transparentizăm totul, a transmis ministrul pe pagina de Facebook. Consiliul Consultativ Strategic pentru Transformare Digitală și Tehnologia Informației va reuni reprezentanții Ministerului și instituțiilor din coordonare, alături de reprezentanții companiilor de tehnologie, universităților, institutelor de cercetare, organizațiilor patronale, asociațiilor profesionale, ecosistemului de startup-uri și societății civile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Totul nu este să învingi, totul este să lupți până la capăt. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nu știu cum a fost pentru tine ziua de astăzi, dar eu m-am simțit extraordinar. Vremea care a fost și ea potrivită cu stările de melancolie, oamenii care încă mai zâmbesc, muzica pe care am ascultat-o la radio, cafeaua de dimineață, să nu-ți mai spun, dar poveștile și poveștile acelea frumoase de viață auzite astăzi mi-au creat starea de bine cu care am venit în studio aici la Journal FM ca să petrec frumos cu tine. Și astăzi e 8 iulie, am nevoie să știu dacă ești pregătit, pregătită și din câte simt cam ești pregătit, pregătită, mai ales că astăzi se petrece pentru că ești la drive, suntem la jumătatea săptămânii și căutăm motive să ne destindem după o zi de muncă. Fără să-ți mai rețin timp, te anunț următoarele, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Drive-ul a început, vă salut!

Gata. Hai să ne oprim un pic la Casa de Papel. Efectiv, ne-au ridicat din de pe scaunele noastre. Efectiv, am dansat. Dacă ați fost în mașină, clar, 100% că ați dat radioul mai tare. De asta am spus gata. Hai să să dăm un pic radioul mai încet, pentru că avem o provocare foarte, foarte interesantă, pentru că este 16 și 15 minute. Provocarea drive-ului începe chiar în aceste momente. Până la 19 o să dezbatem subiectul ăsta. Un subiect al amintirilor, al prieteniilor și al vacanței, și pus așa într-un context, într-o propoziție: ce amintire dintr-o vacanță cu prietenii ți-a rămas cel mai mult în minte? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000, sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ne amintim de vacanțe, ne amintim de prieteni, ne amintim de zilele acelea frumoase, de concedii în care am petrecut. Poate când, poate sunteți chiar în acest moment, pe 8 iulie, poate sunteți deja plecați în concedii și puteți să ne trimiteți și poze de acolo, de unde sunteți voi, și să ne arătați: uite, așa petrec eu acum cu prietenii mei și am pățit asta. Foarte interesant ar fi. Există călătorii pe care le uităm imediat după ce despachetăm bagajele, și există călătorii care continuă să trăiască în noi ani la rând. Diferența dintre ele nu este dată întotdeauna de destinație, de confortul hotelului sau de spectaculozitatea peisajelor, ci de oamenii alături de care am ales să trăim. În această categorie aparte se înscriu vacanțele cu prietenii, bineînțeles, experiențe complexe în care geografia se întâlnește cu psihologia, timpul liber cu relațiile interumane, iar aventura cu memoria afectivă.

0: Mare Familie.
1: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă bunica.
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
5: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
6: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
7: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
6: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
8: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: na, până la 19 pe Ghibgu, I Goes Like. Vai, asta e, n-ai ce să facem. 16:27 de minute. Continuăm petrecerea aici pe frecvența Jurnal FM, dar nu înainte de a afla lucruri serioase și frumoase. Unde? În capitale. Ce fel de capitale? Europene. Cea mai frumoasă capitală europeană. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Un studiu recent a desemnat Luxemburg drept cea mai frumoasă capitală din Europa. Dintre cele 46 de capitale europene incluse în cercetare, Luxemburg a ieșit pe primul loc cu 18,15% dintre recenzii, descriind orașul ca fiind frumos sau uimitor. Deși atrage mai puțin de 1,5 milioane de turiști în fiecare an, semnificativ mai puțin decât Paris sau Londra, Luxemburg a reușit să cucerească inimile călătorilor.
0: Spune-ne, te rog, Vihelmina, care au fost principalele aturi?
1: Luxemburg este un oraș ce impresionează prin curățenia străzilor și îmbinarea armonioasă dintre arhitectura modernă și cea veche. Deși este o capitală mică, vizitatorii apreciază faptul că este ușor de explorat la pas. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm să petrecem cu Charlie Puth.

O iubire ciudată au venit cei de la Depeche Mode. Nu știu acum dacă toate iubirile sunt ciudate, dar au așa un grad de ciudățenie, iubirile în general. La 16 și 35 de minute, hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ia să vedem că am pus-o bine, da. Uite, ce amintire dintr-o vacanță cu prietenii ți-a rămas cel mai mult în minte? Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000, așa cum a făcut Adela. Bună, bună, o după-amiază frumoasă vă doresc. Mulțumim, Adela. Când am auzit propunerea de astăzi, am și pus mâna pe telefon să vă împărtășesc una din multele momente minunate și hazlii petrecute cu prietenele mele. Într-una din verile noastre nebune, în ziua plecării, pentru că trebuie să menționez asta, noi stăteam la plajă până la prânz în ziua plecării și urcăm de pe plajă direct în mașină. Urma să plecăm către Brașov. Hotărâte noi să părăsim cu regret plaja, să urcăm în mașină, fata prietenei mele îi spune mamei: grijă cu nisipul de pe picioare în mașină. Așa că noi, conștiincioase, ne scuturăm bine, urcăm și plecăm. La un moment dat ne-am oprit la o benzinărie să bem o cafea, toată lumea jos din mașină, dar eu nu mai aveam șlapii. Mă ardeau tălpile. I-am căutat peste tot în mașină, ca după să-mi dau seama că la urcare eu îi lăsasem pe trotuar ca să nu urc cu nisip în mașină. Un nisip scump, ca să zic așa. Ce pot spune e că și astăzi când ne amintim râdem și fetele îmi spun în fiecare an să-mi iau șlapii cu mine când urc în mașină.

vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

frumoasă luna asta, cântată de Jason Mraz la 16:46. Uite că am găsit un studiu, un nou studiu prezentat la Conferința Federației Societăților Europene de Neuroștiințe de la Barcelona. Aduce dovezi surprinzătoare despre modul în care, atenție, învățarea limbilor străine poate încetini îmbătrânirea creierului. E, nu cred că vă așteptați la asta. Cercetarea citată de The Guardian arată că persoanele multilingve au creiere care par cu până la 13 ani mai tinere decât vârsta lor cronologică. Potrivit rezultatelor, cei care vorbesc două limbi au un creier care pare cu aproximativ 6 ani mai tânăr decât al vorbitorilor monolingvi. Pentru cei care vorbesc trei limbi, diferența crește la 7 ani, iar în cazul celor care stăpânesc 4 limbi străine, creierul pare cu 13 ani mai tânăr. Explicația ține de modul în care conectivitatea neuronală se degradează odată cu vârsta. Vorbirea mai multor limbi străine pare să menține aceste conexiuni active, întârziind declinul memoriei și al vitezei de procesare. Iar efectul nu depinde doar de numărul de limbi străine, ci și de nivelul de competență și de momentul în care începe învățarea. Cu cât o limbă este învățată mai devreme, cu atât impactul asupra sănătății creierului este mai puternic. Dr. Lucia Amoruso, de la Centrul Basc pentru Cogniție, Creier și Limbaj, explică și spune așa: persoanele care vorbesc mai multe limbi aveau creiere care păreau mai tinere decât era de așteptat pentru vârsta lor. Nu este vorba doar despre a fi bilingv, ci despre profunzimea și durata experienței lingvistice. Bun, uite că specialiștii avertizează însă că nu pot fi excluși alți factori care influențează sănătatea creierului, precum stilul de viață, activitățile culturale sau implicarea socială. E un tot până la urma urmelor, totuși concluziile sunt clare. Învățarea limbilor străine este benefică la orice vârstă. Așa că, nu știu dacă e timpul pierdut să mai învățăm o limbă străină. Uite, eu, de exemplu, aș vrea foarte mult să învăț japoneza. Nu știu, mi s-ar părea așa foarte interesantă limba asta japoneză. Sau să învăț să scriu în chineză literele alea. Pa, foarte, foarte tare. Bună, tu ce faci, cum ești? Totul bine? La 16:49, cred că ești în drum spre casă sau ești ajuns deja acasă și pregătești acolo o cină. Eu sunt alături de tine ca să-ți țin companie până la 19, mai avem aproximativ 10 minute până la ora 17, când cele mai importante știri ale orei vor veni alături de noi, aduse de colegii și prietenii noștri din redacția de știri. Până atunci te las cu muzică și nu de stat, nu, de dansat.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 8:18, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au intervenit la un eveniment rutier produs pe strada Mihai Viteazu din Piatra Neamț. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 65 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe strada Mihai Viteazu în fața sălii polivalente, nu a acordat prioritate de trecere la ieșirea de pe un drum secundar, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 59 de ani din Piatra Neamț. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea femeii de 59 de ani și a unei minore de 5 ani, pasageră în același autoturism, acestea fiind transportate la o unitate medicală. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 10-12 iulie, unul dintre cele mai iubite și reprezentative evenimente ale județului își deschide porțile, Zilele Cetății Neamț, ediția 25-a. Timp de 3 zile, cetatea și împrejurimile sale vor redeveni scena unei impresionante incursiuni în Evul Mediu prin parade cavalerești, tabere medievale, reconstituiri istorice, ateliere interactive, conferințe și lansări de carte, spectacole cu foc, târguri de meșteșugari și producători locali, demonstrații și activități pentru toate vârstele. Seriile vor fi completate de concerte susținute de Horia Brenciu and Orchestra, F. Charm și Oile Negre, ansamblul folcloric Floricică de la Munte și ansamblul etnofolcloric Ștefan Vodă din Republica Moldova. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, declară că a găsit multă dezordine în instituție la începutul mandatului său, dar că sindicatul contestă măsurile pe care le-a adoptat pentru remedierea problemelor. Adrian Țuțuianu a spus că a nemulțumit pe unii dintre colegi, pe cei din sindicat, pentru că a introdus condică de prezență care se semnează la venire și la plecare la cabinetul președintelui. A stabilit sarcini precise prin ordine emisă. Acum este un proces de finalizare a unui sistem de acces cu cartelă în instituție pentru a putea verifica în permanență dacă oamenii sunt la lucru. A fost făcută curățenie la propriu, începând cu spațiile comune și birouri. Adrian Țuțuianu a adăugat că există o modă în Autoritatea Electorală Permanentă pe care vrea să o stopeze. Angajații solicită una sau două zile de concediu pentru rezolvarea unor probleme personale, deși, potrivit legii, concediile se execută fracționat și o fracție trebuie să aibă o anumită mărime. Canicula pune presiune pe resursele de apă europene, iar România se află în topul statelor cu risc. Pe măsură ce Europa trece printr-o nouă vară toridă, o analiză arată nivelurile de stres hidric de pe întreg continentul. Cu doar 5,8% din resursele sale de apă dulce utilizate, rata de utilizare a apei la nivelul întregii Uniuni Europene ar putea părea sub control. Din păcate, acesta nu este un caz în care media spune întreaga poveste. Realitatea este că diferențele dintre țări sunt îngrijorătoare, arată o analiză citată de Euronews. Ciprul se află într-o stare permanentă de urgență. Țara și-a consumat 72% din resursele de apă dulce, cu un vârf de 92% în timpul verii, potrivit datelor Eurostat și ale Agenției Europene de Mediu. După Cipru urmează o altă țară mediteraneană, Malta, cu o rată anuală de utilizare a apei de 33%. Totuși, situația se agravează vara când nivelul stresului hidric ajunge la 67%. O situație similară se regăsește și în alte țări. Nivelurile de exploatare a resurselor de apă în Grecia, România, Portugalia, Italia și Spania se află mult peste pragul de avertizare în perioada verii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Uite așa ne concentrăm clipele într-o desfătare muzicală, mai apoi în ritmul oferit de cântece și abia apoi în zâmbetul de pe chipul nostru. Despre asta e muzica, dragii mei. Aldo Huxley spunea că după liniște, cea care reușește cel mai mult să exprime ce nu se poate exprima e muzica. Eu îți propun să ne bucurăm de momente unice și în această oră, de aceea m-am pregătit cu tot ceea ce consider eu că îți va face după amiaza minunată. Voi continua cu provocările atât muzicale cât și generale, dar o maximă atenție va primi playlistul acestei ore, care, din câte observ, este pentru toate gusturile. Înainte să dăm start la dansă și voie bună, iată și știrea din sport. Elveția a câștigat la loviturile de departajare cu scorul de 4-3 partida cu Columbia din optimile campionatului mondial. La finalul timpului regulamentar de joc și după reprizele de prelungiri, scorul a fost 0-0. În sferturi, Elveția va întâlni Argentina. După un meci fără goluri, Elveția a câștigat optimile de finală de la Cupa Mondială după executarea loviturilor de departajare cu scorul de 4-3. Elveția va înfrunta campioana în titră Argentina în sferturile de finală, sâmbătă, pe stadionul din Kansas City, Missouri. Argentina a învins marți Egiptul cu 3-2. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe invitații orei. Începem cu Bruno Ferrara.

0: Când e vorba de noi, mai punem și niște semne de întrebare. Au fost semne de exclamare, acum merge pe semne de întrebare. Dar și semnele astea își au rostul lor, nu? 17 și 13 minute trecute de fix. Hai să vorbim în continuare despre turism. Nu orice fel de turism, turismul românesc. Ce face el? Ce fel de semne dă? Aflăm imediat mai multe detalii pe subiect. Ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Industria ospitalității din România traversează o perioadă de reconfigurare în prima jumătate a acestui an, marcată de un comportament prudent al consumatorilor. Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, luna mai a adus o ușoară stabilizare a numărului de sosiri în structurile de primire turistică, însă durata sejururilor rămâne pe un trend descendent.
0: Spune-ne, te rog, cine vizitează România și de unde vin turiștii străini?
1: Structura publicului care susține turismul național rămâne majoritar internă. Din totalul sosirilor din luna mai, turiștii români au reprezentat 75,2%, în timp ce restul de 24,8% a fost asigurat de vizitatorii din afara țării. În ceea ce privește proveniența vizitatorilor internaționali, Europa rămâne principala piață emitentă. Pe segmentul sosirilor din luna mai, continentul nostru a contribuit cu peste 213.000 de turiști, în creștere comparativ cu luna mai din 2025, urmat de America de Nord și Asia. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm cu Bruno Ferrara!

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele. Evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Ei, uite, Divina Petru Ceapo la 17:31 și a venit momentul pentru informații proaspete. Premierul interimar vrea Parlamentul înapoi la muncă pentru deblocarea miliardelor din PNRR. Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, Ilie Bolojan solicită convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie pentru adoptarea 6 legi considerate esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit acestuia, fără aceste reforme, România riscă să piardă peste 4,5 miliarde de euro din fondurile europene alocate prin PNRR. Printre proiectele aflate pe listă se numără legea salarizării unitare, reforma funcției publice, reglementările privind incompatibilitățile, codul urbanismului și măsuri pentru decarbonizarea sistemelor de încălzire și răcire. Guvernul interimar nu poate adopta aceste măsuri prin ordonanță de urgență, astfel că votul Parlamentului este indispensabil. În paralel, scena politică rămâne tensionată, PSD propune refacerea unei coaliții cu PNL, în timp ce liberalii resping această variantă, iar formarea unui nou guvern, evident, rămâne blocată.
0: Am înțeles. Și ce zice Parlamentul? Ce spun parlamentarii? Se vor întoarce pentru deblocarea miliardelor din PNR?
1: Dacă sunt convocați, n-au încotro.
0: Chiar dacă sunt plecați. Adică, none, dacă e ordin...
1: Dacă sunt plecați, nu știu, poate există și varianta aceea cu online.
0: Online, o am înțeles. Dacă e ordin, cu plăcere. Hai să facem treabă, știi? Da. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina. Te așteptăm și ora viitoare. Iar noi continuăm să petrecem cu David Guetta. Rămâi pe frecvență.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

mereu să-ți aduci aminte de mine. Noi sets, Never Forget You, la 17:43 de minute. Iată, dragii mei, că a venit momentul mult așteptat. Sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm din ce sunt făcute cochiliile scoicilor. Cochiliile scoicilor, aceste structuri delicate, care par simple învelișuri, ascund în realitate un mecanism natural extrem, extrem de sofisticat. Un nou material publicat de Descoperă.ro explică din ce sunt formate și de ce sunt atât de rezistente. Deși par fragile așa la prima vedere, cochilia este alcătuită în principal din carbonat de calciu sub formă de calcit sau aragonit, două minerale care se regăsesc frecvent în natură, însă secretul durității sale nu stă doar în compoziția minerală, nu, ci în modul în care aceste cristale sunt organizate. Scoicile își construiesc cochilia strat cu strat într-o arhitectură microscopică ce alternează componente minerale cu proteine organice care acționează ca un liant flexibil. Această combinație conferă cochiliei o proprietate remarcabilă. Este suficient de rigidă pentru a proteja animalul, dar și suficient de elastică pentru a absorbi șocurile. Practic, cochilia funcționează ca un material compozit natural, mult mai eficient decât multe dintre cele create de om. Procesul de formare este la fel de impresionant. Fiți atenți! Scoica secretă substanțele necesare pentru țesut, pentru țesutul special numit mantaua, care depune continuu noi straturi. Astfel, cochilia crește odată cu animalul, adaptându-se mediului și eventualelor deteriorări. Structura finală este atât de bine optimizată încât cercetătorii se inspiră din ea pentru dezvoltarea unor materiale avansate folosite în inginerie, medicină sau tehnologie. Modelele de organizare a mineralelor din cochilie au devenit un reper în proiectarea materialelor rezistente la impact. În plus, cochiliile sunt indicatori importanți ai sănătății ecosistemelor marine. Compoziția lor poate reflecta schimbările din apă, precum acidifierea oceanelor, care afectează capacitatea scoicilor de a produce carbonat de calciu. Așadar, cochilia unei scoici este mult mai mult decât un simplu înveliș. Este rezultatul unui proces biologic complex, o dovadă a ingeniozității naturii și o sursă de inspirație pentru știința modernă.

Da, am lansat alături de Charles D. Lewis, Soca Dance la 17 și 49 de minute, aproape și 50 de minute, mai avem foarte puțin până la fix, pune mâna pe o sobă fierbinte un minut și ți se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră și ți se va părea un minut. Aceasta este relativitatea, așa spunea Albert Einstein. Și dacă vei rămâne alături de mine încă 60 de minute, vom dovedi că Einstein a avut dreptate. Până la urmă, totul este relativ, doar relax. Sarea devine stare standard când ai la dispoziție cea mai bună muzică. Ciprian Solomon sunt, rămâi cu mine, rămâi cu bine, în aceeași formulă, eu cu voi, imediat după știri, rămâi pe frecvență!

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a avut în marja summitului NATO o întâlnire bilaterală cu premierul Canadei Mark Carney, context în care a spus că țara de pe continentul nord-american este unul dintre cei mai de încredere parteneri ai României. Cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este excelentă și are un potențial important de dezvoltare. Ne dorim să consolidăm această colaborare și să valorificăm experiența României în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtășirea acestei expertize în regiune. Vom continua să dezvoltăm parteneriatul consolidat dintre România și Canada și să valorificăm pe deplin oportunitățile pe care acesta le oferă în beneficiul cetățenilor noștri și al unei alianțe transatlantice puternice, a scris șeful statului pe Facebook. El a spus că l-a invitat pe premierul Canadei la București și la rândul său a acceptat invitația de a merge în vizită în Canada. Rezultatele finale înregistrate la probele scrise din cadrul evaluării naționale 2026 după soluționarea contestațiilor au fost publicate conform calendarului pe site-ul dedicat. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat pe 30 iunie că 79% dintre candidații de la evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5 înainte de depunerea contestațiilor. Rezultatele sunt afișate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat în acord cu prevederile specifice din Regulamentul General privind protecția datelor personale. Au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor defalcate astfel la limba și literatura română 26.889, la limba și literatura maternă 970, iar la matematică 20.612. În urma acestui proces au fost depuse 14.176 de contestații, ceea ce reprezintă 4,79% din numărul total de lucrări, un număr care marchează o scădere semnificativă în comparație cu anul 2025. Reevaluarea lucrărilor, a căror notare inițială a fost contestată, a generat schimbarea notei prin creștere pentru 8.696 de lucrări. Pentru 4.265 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere, iar pentru 1.215 lucrări, notele au rămas nemodificate. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică valabile până joi pentru cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar temperaturile vor scădea. De asemenea, meteorologii au emis și o atenționare cod galben valabilă în noaptea de joi spre vineri. Instabilitatea atmosferică va afecta Muntenia, Dobrogea, precum și vestul și sudul Moldovei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 de km la oră, iar pe arii restrânse, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să fii fericit, dar este greu să fii simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată că fericirea se măsoară aici pe frecvența Jurnal FM cu starea pe care o ai în acest moment și sper din tot sufletul că ești bine și că bucuria este prezentă acolo unde te afli. Ora 18, să ne fie zâmbet și fericire. Epictet spune așa: din proprie experiență am observat că te poți bucura aproape întotdeauna de acele lucruri de care ți-ai propus cu fermitate să te bucuri. Și dacă vremea ține cu noi, atunci totul este minunat, ne mai și bucurăm. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie aduc datele despre vreme și temperaturi. Vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi norări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze între 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Valorile termice vor fi în scădere, mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, unde se vor situa sub cele specifice perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 32-33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților orientali și undeva între 19 și 20 de grade pe litoral. Gata cu vremea, hai să-i auzim pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Gianna Nannini!

Până la urmă să fim fericiți că bate inima, nu? Irina Rimes, inima mea bate la 18 și 14 minute. Păi și cum să nu bată dacă petrecerea continuă aici pe frecvența Jurnal FM. La Drive mai avem puțin din ora asta și din drive-ul de astăzi. Hai să ne reamintim provocarea. Ce amintire dintr-o vacanță cu prietenii ți-a rămas cel mai mult în minte? Mesaje WhatsApp 0755 98 000 sau pe grupul de prieteni, grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vacanța cu prietenii este mai mult decât o simplă deplasare în afara rutinei cotidiene. Ea reprezintă un laborator social în care caracterele se dezvăluie, relațiile se consolidează sau uneori se destramă, nu? În spațiul restrâns al unei mașini, al unei cabane, al unei camere de hotel sau al unui traseu montan, oamenii renunță fără să își propună la măștile pe care le poartă în viața profesională. Rămân doar oboseala, entuziasmul, răbdarea, generozitatea, umorul și limitele fiecăruia. Sociologia afirmă adesea că relațiile autentice nu sunt construite exclusiv prin conversații lungi, ci prin experiențe împărtășite. Prietenia nu înseamnă doar schimbul de idei sau sprijinul oferit în momente dificile, ci și capacitatea de a împărți același drum. În acest sens, vacanța devine o formă de cunoaștere reciprocă, imposibil de replicat în întâlnirile scurte, de la o cafenea sau într-o conversație telefonică. Uite, filozoful grec Aristotel considera prietenia una dintre condițiile esențiale ale unei vieți fericite. În Etica Nicomahică, el afirma că fără prieteni, nimeni nu ar alege să trăiască, chiar dacă ar avea toate celelalte bunuri. Cuvintele sale își păstrează actualitatea și în epoca zborurilor low cost, a aplicațiilor de rezervări și a fotografiilor distribuite instantaneu pe rețelele sociale. Tehnologia a schimbat modul în care călătorim, dar nu a modificat esența motivului pentru care alegem să plecăm împreună.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Hai că astăzi, dacă ați rămas la drive, e clar că am mers așa cu gândul ca vântul în concedii. Am fost așa pe o experiență de concedii, da? De vacanțe. Hai să fim realiști. Nu știu dacă ați fost cu avionul, dar am vești bune pentru cei care zboară cu avionul. Uniunea Europeană ne pregătește ceva. Subiectul pe larg îl aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, Parlamentul European a aprobat un nou pachet de reguli care oferă mai multă protecție pasagerilor care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană. Printre cele mai importante modificări se numără includerea unui bagaj de mână în prețul afișat al biletului, proceduri mai simple pentru obținerea despăgubirilor și dreptul familiilor de a sta împreună în avion, fără costuri suplimentare pentru locurile copiilor alături de însoțitori. Noile reguli păstrează dreptul la compensații pentru întârzieri de peste 3 ore, anulări de zbor sau refuzul îmbarcării, iar companiile aeriene vor avea termene clare pentru soluționarea cererilor de despăgubire. Totodată, transportatorii vor fi obligați să ofere asistență pasagerilor rămași blocați în aeroporturi, inclusiv băuturi, mese și, dacă este necesar, cazare. Este cea mai amplă actualizare a drepturilor pasagerilor aerieni din ultimii de peste 20 de ani, iar noile prevederi vor intra în vigoare după finalizarea etapelor legislative și publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
0: Dacă mă întreb pe mine, sunt niște reguli de bun simț care până acum au, adică nu au existat până acum regulile acestea de bun simț. Adică cum să plătești, cum să plătești în plus pentru minorul cu care te duci că stă lângă tine? Mi se pare, adică au avut atât de multă mână liberă cei din domeniul ăsta, au avut atât de multă mână liberă încât și-au permis să facă ce au vrut ei, știi? Adică dacă nu-ți convine, nu-ți convine.
1: Au abandonat pasagerii prin aeroport, exact. Nu le-au plătit despăgubiri.
0: Exact, exact. Da, e un lucru foarte bun pe care îl fac cei de la Uniunea Europeană, îi felicit pe calea asta. Îți pe calea asta pământeană, nu pe calea aerului, știi? Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, astăzi, să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm petrecerea. În doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Într-o vară, cinci prieteni au hotărât să plece pentru câteva zile la o cabană ascunsă între munți. Nu își făcuseră un plan complicat, nu. Au pus câteva haine în rucsac, au cumpărat mâncare pentru drum și au pornit cu o mașină veche ce scotea un zgomot ciudat la fiecare

au jucat cărți, au spus povești din copilărie și au râs până târziu în noapte. În a doua zi, au pornit pe un traseu spre un lac de munte. Drumul a fost mai greu decât își imaginaseră. Au obosit. S-au rătăcit pentru câteva minute și chiar au fost prinși de o ploaie de vară. Uzi, din cap până în picioare, au început să râdă fără motiv. Era unul dintre acele momente în care nimeni nu se supăra, pentru că știau că peste ani, exact această întâmplare avea să fie povestită de fiecare dată când se revedeau. Ajunși la lac, s-au așezat pe mal în tăcere. Apa era atât de liniștită încât reflecta perfect cerul. Niciunul nu simțea nevoia să vorbească. Uneori prietenia nu are nevoie de cuvinte. Este suficient să împărtășești aceeași priveliște și aceeași liniște. Când vacanța s-a încheiat, fiecare s-a întors la viața lui. La serviciu, la responsabilități și la agitația de zi cu zi. Dar ceva se schimbase. Înțelegeau acum că cele mai frumoase amintiri nu costă mult și nu depind de locuri luxoase. Ele se nasc din timpul petrecut împreună, din sinceritate și din bucuria de a avea oameni alături de care poți fi tu însuți. Ani mai târziu, ori de câte ori unul dintre ei găsea fotografia făcută pe malul lacului, le trimitea celorlalți un mesaj simplu: când mai plecăm? Și de fiecare dată răspunsul venea aproape imediat: cât mai curând? Pentru că adevăratele vacanțe nu se termină atunci când ajungi acasă, ci rămân pentru totdeauna în suflet.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

dragi prieteni, am ajuns și la sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. Am vorbit despre vacanțele petrecute alături de prietenii, despre drumuri, râsete, întâmplări și despre acele momente care, fără să ne dăm seama, devin cele mai valoroase amintiri ale vieții. De multe ori credem că frumusețea unei vacanțe stă în destinație, că vom fi mai fericiți dacă vom ajunge mai departe, dacă vom vedea lucruri mai spectaculoase sau dacă vom aduna mai multe fotografii. Și totuși, odată cu trecerea anilor, descoperim un simplu adevăr. Nu ne amintim întotdeauna numele hotelului în care am dormit sau traseul exact pe care l-am urmat. În schimb, ne amintim cine era lângă noi atunci când am privit un răsărit, cine a râs primul la o glumă care astăzi nu mai pare atât de amuzantă și cine ne-a întins mâna atunci când drumul a devenit mai greu. Viața seamănă, într-un fel, cu o călătorie lungă. În fiecare etapă întâlnim oameni care ne însoțesc pentru o vreme. Unii rămân doar câțiva kilometri, iar alții ne sunt alături o viață întreagă. Nu putem controla întotdeauna direcția în care mergem și nici obstacolele pe care le întâlnim, însă putem alege felul în care ne purtăm cu cei care împart același drum cu noi. Poate că adevărata bogăție a unui om nu se măsoară în locurile pe care le-a vizitat, ci în oamenii pe care i-a păstrat aproape. Există prietenii care rezistă anilor fără să aibă nevoie de explicații. Prietenii care pot continua o conversație începută cu luni în urmă, ca și cum timpul nici nu ar fi trecut. Prietenii care transformă o zi obișnuită într-o amintire extraordinară doar prin simpla lor prezență. Poate că nu vom reuși să vizităm toate locurile la care visăm. Poate că nu vom vedea toate mările, toate orașele sau toți munții despre care am citit, dar dacă vom avea lângă noi oameni sinceri, capabili să împartă cu noi bucuriile și încercările, vom descoperi că cele mai frumoase călătorii sunt cele în care sufletul se simte acasă, indiferent de coordonatele de pe hartă. Așadar, dacă aveți ocazia, plecați la drum. Nu pentru a bifa destinații și nici pentru a impresiona pe cineva, ci pentru a aduna momente care să vă încălzească sufletul peste ani. Vorbiți, râdeți, ascultați, priviți cerul, opriți-vă din când în când doar pentru a admira un peisaj sau pentru a vă bucura de liniște. Uneori cele mai importante clipe sunt tocmai cele pe care nu le-am planificat. Pentru că la sfârșitul fiecărei călătorii nu vom număra kilometrii parcurși, ci inimile care au bătut alături de a noastră. Să aveți grijă de voi și mai ales să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan afirmă că există un raport preliminar referitor la explozia dronei ucrainene în zona portului Constanța, în care instituțiile au dat răspunsurile care țineau de acestea. El a explicat că întrebările către partea ucraineană au fost sintetizate și există un dialog cu aceasta, iar în momentul în care acele întrebări vor primi răspuns, atunci va exista și raportul complet. Ministerul Apărării Naționale anunța că Ucraina a răspuns întrebărilor pe acest subiect. Ucraina a precizat că a pierdut comunicațiile cu 4 drone navale Sargan 3000 care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor 4 drone și nu au mai reușit reluarea comunicării. Țara aflată în război a comunicat României intervalul programat pentru detonarea dronelor, astfel încât personalul aflat în zona a fost evacuat. Ucraina apreciază că incidentul este unul izolat și s-a produs cel mai probabil din cauza acțiunilor de război electronic ale Federației Ruse. În ultimele 24 de ore, la nivel național, s-au înregistrat aproape 1800 de situații de urgență la care salvatorii au răspuns cu promptitudine. Astfel, prin stingerea celor peste 100 de incendii izbucnite la nivel național, pompierii au limitat propagarea flăcărilor la vecinătăți, eliminând astfel producerea altor situații care să pună în pericol vieți și bunuri. În acest interval de timp s-au înregistrat mai mult de 1400 de solicitări pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, pompierii au intervenit în peste 250 de situații pentru salvarea persoanelor și animalelor aflate în mediul ostil vieții, precum și în 5 cazuri de extragere a victimelor rămase încarcerate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. Tot în cursul zilei de ieri, datorită răspunsului eficient furnizat de către echipajele operative pe durata misiunilor desfășurate, 18 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației, în perioada de referință au fost transmise 16 mesaje prin intermediul sistemului RoAlert pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție. Cele mai multe dintre acestea au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Majoritatea românilor cumpără haine second-hand. 6 din 10 români au cumpărat haine second-hand în ultimul an, arată un nou studiu. Cel mai des, magazinele cu haine la mâna a doua ajung tinerii aceștia, fiind atrași de prețurile mai mici și caută piese de vestimentație unicat. Magazinele fizice sunt încă preferatele cumpărătorilor, dar se dezvoltă și site-urile unde oamenii își pot vinde la rândul lor hainele pe care nu le mai poartă. Magazinele second-hand sunt frecventate în special de tineri, arată studiul. Categoria de vârstă 18-24 de ani înregistrează cea mai mare pondere a cumpărătorilor, urmată de cei între 45 și 55 de ani. Aproape 40% dintre cumpărătorii activi cumpără produse second-hand cel puțin o dată pe lună, iar restul fac astfel de cumpărături o dată la câteva luni. Pe lângă prețurile avantajoase, clienții apreciază și faptul că pot găsi piese unice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Din când în când este bine să te oprești din urmărirea fericirii și să te mulțumești să fii fericit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: zi de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimieni sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire bilaterală la Ankara cu premierul demisionar al Marii Britanii, Keir Starmer, în cadrul căreia a subliniat că România și Regatul Unit cooperează îndeaproape pe teme de securitate. Întâlnirea a avut loc în marja summitului NATO. Șeful statului a scris pe platforma X că România și Regatul Unit se bucură de relații bilaterale excelente, ancorate în parteneriatul nostru strategic solid și în convergența intereselor de securitate. Continuăm să cooperăm îndeaproape în ceea ce privește chestiunile de securitate și consolidarea posturii de descurajare pe flancul estic al NATO. Totodată, Nicușor Dan a adăugat că a transmis mulțumiri pentru misiunile britanice de poliție aeriană în România, care reprezintă o contribuție prețioasă pentru securitatea noastră și dovada forței și solidarității alianței. Pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, poliția română a participat la o acțiune europeană derulată pe parcursul mai multor zile în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, două persoane fiind arestate, iar 15 potențiale victime au fost identificate. Activitățile au avut loc între 8 și 12 iunie sub coordonarea și cu sprijinul Europol, Frontex și Interpol. Scopul acțiunii a fost să detecteze activitățile criminale asociate traficului de persoane, să identifice persoanele implicate, să declanșeze investigații împotriva grupurilor de crimă organizată și să protejeze potențialele victime. Operațiunea a fost desfășurată în cadrul programului Impact cu Austria ca lider de acțiune și România co-lider. O echipă din România de experți în trafic de persoane a colaborat cu autoritățile germane din Frankfurt pentru a sprijini investigațiile și a identifica victimele. Traficul de persoane reprezintă o prioritate pentru poliția română ca urmare a menținerii caracterului complex și transfrontalier al acestui fenomen, a mobilității și flexibilității grupărilor organizate în raport de situația și cerințele pieței, în paralel cu profesionalizarea infractorilor cu specializare pe segmentul victimizării ființelor umane, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, afirmă că aprobarea de către Parlamentul European a unui ajutor de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile severe din mai și iunie 2025 este o victorie importantă a României. Vor fi folosite aceste fonduri pentru lucrări de refacere, dar și pentru investiții care cresc reziliența pe termen lung a regiunilor noastre în fața riscurilor climatice tot mai frecvente, a transit Diana Buzoianu. Ajutorul de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene aprobat de Parlamentul European visează pagubele produse în mai multe regiuni ale țării, centru, sud Muntenia, nord-est și zona Praid, unde inundațiile au afectat grav infrastructura critică a salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă să devii ceea ce îți dorești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou proiect de lege propune reguli clare pentru culoarul de salvare în codul rutier, stabilind concret cum trebuie să se dea la o parte șoferii pentru a permite trecerea mașinilor de intervenție în trafic aglomerat. Potrivit proiectului, șoferii care nu procedează legal în astfel de situații pot fi sancționați. Forma actuală a codului rutier nu stabilește clar ce trebuie să facă șoferii în condiții de ambuteiaj sau trafic intens, astfel încât să ușureze trecerea mașinilor de urgență, respectiv ambulanțe, autovehicule de pompieri ori de poliție. Astfel a fost depus un proiect pentru clarificarea legislației și pentru alinierea la prevederile europene în condițiile în care orice întârziere a echipajelor de urgență poate costa vieți. Regulile prevăzute acum în codul rutier, în cazul apropierii și trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și cu mijloace de avertizare luminoasă și sonoră în funcțiune, pot fi aplicate doar pe drumuri publice, fără trafic intens sau ambuteiaje. Pentru trafic intens și ambuteiaje, așa cum se întâmplă în special în orașe, nu sunt prevăzute însă reguli clare pentru conducătorii auto. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă angajatorilor 2.250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat. Subvenția se acordă la cerere proporțional cu timpul efectiv lucrat pe toată durata contractului de ucenicie, se arată într-un comunicat al agenției. Ucenicia la locul de muncă este reglementată prin legea numărul 279 din 2005 și combină pregătirea teoretică realizată de furnizori autorizați cu instruirea practică. La finalul programului, ucenicii susțin un examen și obțin un certificat de calificare profesională. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă derulează în prezent două proiecte de ucenicie finanțate din Fondul Social European Plus prin programul Educație și Ocupare 2021-2027 cu termen de implementare până la 31 decembrie 2029. Forma activ, formare și muncă activă se adresează persoanelor de peste 30 de ani înregistrate ca șomeri, iar Start investește în calificare pentru viitor, vizează tinerii sub 30 de ani. Angajatorii interesați se pot adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă pentru detalii privind condițiile de acordare și etapele de accesare. România e egal la Polonia la salariu și a depășit Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Luxemburg are cel mai mare salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă din Europa, de aproape 83.000 de euro. Țările nordice și cele din Europa de vest domină partea superioară a clasamentului. În multe state din Europa de est și de sud, salariile sunt mai mici de jumătate față de cele din țările cu cele mai mari venituri. Salariile diferă considerabil între țările europene, iar contrastul este vizibil mai ales între Europa de est și Europa de vest. În timp ce unii angajați europeni au salarii comparabile cu cele din Statele Unite, alții încasează mai puțin de 20.000 de euro pe an, ceea ce evidențiază diferența mare de venituri din economia europeană. România are printre cele mai mici salarii, dar depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria sau Slovacia și este pe același nivel cu Polonia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul fericit este acela care stăpânește și munca și dragostea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit până la miezul nopții, cu mine, Cătălina Răhăianu. Astăzi, cele mai curioase obiceiuri ale pământului, fereastra către cultura umană. O călătorie, ca de obicei, în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou pentru voi. Rămâneți împreună cu mine, începem chiar acum!

Obiceiurile și tradițiile sunt vechi cât lumea. Iată dansul ritualic și comuniunea cu natura. În triburile africane și amerindiene, dansul ritualic nu este doar artă, ci un dialog cu spiritele naturii. Dansul Zulu, spre exemplu, pentru ploaie, sau dansurile Hopi, pentru fertilitatea recoltelor. Ritmul și mișcarea coordonează creierul și emoțiile comunității, creând coeziune socială. Dansul este limbajul ascuns al sufletului, spunea Martha.

Ritualurile de trecere. Trecerea de la copilărie la maturitate este celebrată diferit în întreaga lume. Bar mitzvaul evreiesc, ceremonia Maasai din Kenya, Satere Mawe în Brazilia, toate aceste ritualuri diferite marchează același lucru. Granița între stadii ale vieții și identificarea cu comunitatea.

Obiceiuri legate de naștere. Nașterea este un moment sacru și protejat prin practici culturale de-a lungul timpului în jurul globului. Un exemplu, după naștere în India, mama evită să iasă din casă timp de 40 de zile pentru protecție spirituală. În Japonia, mamele primesc cadouri speciale numite Akasaka pentru a celebra venirea copilului. Cineva spunea, fiecare copil aduce cu sine o lume întreagă în familia sa.

Și la final de oră, obiceiuri de nuntă. Nunta combină simbolismul, superstițiile și celebrarea iubirii. În România, mireasa poartă valul alb, simbol al purității. Dar în India, roșu simbolizează prosperitatea și așa se îmbracă o mireasă pe acolo. Aruncarea orezului însă sau confetiul este o tradiție globală ce simbolizează fertilitatea și abundența. Confeti, orez, flori, toate au aceeași însemnătate. Succes în căsnicie. Și iată prima oră la final. Rămâneți pe frecvență, revin imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou clasament global arată o realitate tot mai importantă pentru milioane de oameni, și anume că nu doar salariul contează, ci și viața din afara muncii. Iar România se află undeva la mijloc, peste unele economii mari, dar încă departe de standardele țărilor în care echilibrul dintre muncă și viață personală funcționează cu adevărat. Potrivit indicelui Global Life Work Balance, care analizează 60 dintre cele mai mari economii ale lumii, România ocupă locul 28. Este o poziție de zonă gri peste țări precum Statele Unite și Japonia, dar sub majoritatea statelor vest-europene. Clasamentul ia în calcul criterii concrete precum concediile, accesul la servicii medicale, siguranța, salariul minim și orele de lucru. România stă decent pe hârtie, dar mai slab în realitate. Legislația muncii garantează cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu anual plătit. Totuși, ritmul de lucru, orele suplimentare și presiunea economică reduc adesea echilibrul real dintre muncă și viața personală. Datele Eurostat arată că românii lucrează mai mult decât media Uniunii Europene. Media săptămânii de lucru în Uniunea Europeană a fost de 36 de ore, în timp ce România se află printre țările cu cele mai lungi săptămâni de lucru, cu 38,8 ore. În această vară vor fi reguli noi pe litoral. Cei care închiriază plajele, fie că au terase sau șezlonguri, trebuie să amenajeze zone speciale pentru nefumători, recomandă Protecția Consumatorilor. Solicitarea vine în sprijinul familiilor cu copii nemulțumite că se fumează în zonele aglomerate. Administratorii plajelor spun că se pot adapta cerințelor, însă ține foarte mult și de educația turiștilor fumători. Dacă se alege să se stea în zona dedicată nefumătorilor, nu există nicio cale să fie opriți, a declarat un operator de plajă. Din această vară, plajele ar putea fi delimitate clar, zone pentru fumători și zone pentru nefumători. Se ia în considerare posibilitatea delimitării unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura în deplin confort de razele solare, de nisip și de apă, a declarat președintele ANPC, Ceaba Lajos Becheși. Solicitarea vine după ce tot mai multe persoane își doresc să stea la plajă în aer curat și nu în fumul de țigară al altora. Directiva privind combaterea greenwashing-ului a fost transpusă în România de curând, iar noile reguli interzic afirmațiile de mediu vagi sau neverificabile, impun condiții stricte pentru promisiunile verzi despre performanțe viitoare și reglementează utilizarea etichetelor de durabilitate și a comparațiilor ecologice. Termeni generici, precum eco sau verde, nu mai pot fi folosiți fără dovada unei performanțe de mediu recunoscute oficial. Ordonanța de urgență guvernamentală numărul 18 din 2026 obligă comercianții să folosească afirmații de mediu clare, specifice și verificabile, nu mesaje verzi vagi sau doar în scop de marketing. Promisiunile despre performanțe viitoare de mediu de tip neutralitate climatică până în anul X sunt permise doar dacă au în spate un plan real, public, măsurabil și verificat independent. Etichetele verzi trebuie să aibă bază reală de certificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează ce ți se întâmplă în viață, important este cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la miezul nopții continuă și în această oră și se uită înspre fereastra către cultura umană. La acest moment, festivaluri ale focului. Focul simbolizează purificare, energie și renaștere, cam peste tot în lume. Festivalul Holi în India, spre exemplu, Bonfires de anul nou în Europa sau Upheli A în Scoția. Același lucru, focul ritualic reduce energiile negative și unifică comunitățile.

Cultura umană are, bineînțeles, și obiceiuri culinare și sociale. Mâncarea ritualică, spre exemplu. Mâncarea poate fi sacră sau simbolică în anumite comunități. Ceaiul japonez, chanoyu, ca artă și meditație. Cacaua la asteci cu scop ceremonial. Cineva spune, mâncarea nu hrănește doar corpul, ci și spiritul.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Obiceiurile legate de băuturi au și ele un rol. Băuturile, în general, au un rol social și simbolic. Vinul în ritualurile creștine, sakeul japonez în Shinto și berea tradițională în triburile africane. Băuturile ritualice contribuie la coeziunea grupului și transmit valori culturale în același timp.

Jocurile tradiționale sunt și ele o realitate. Jocurile nu sunt doar pentru divertisment, ci transmit înțelepciune și reguli sociale. Și câteva exemple: Mancala în Africa, Go în China, Ludo în India. Jocul reflectă strategia, colaborarea și competiția echilibrată.

Obiceiurile de protecție au și ele un adevăr ascuns. Amulete, talismane și ritualuri de protecție au existat peste tot în lume. Nazarul turcesc, talismanele africane, cruciulițele din Europa. Aceste obiceiuri au un scop psihologic, reduc anxietatea și creează un sentiment de siguranță aparte. Și iată final de oră, rămâneți pe frecvență, încă o oră împreună aici până la miezul nopții.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații anunță că la finalul anului 2025 erau în exploatare peste 8200 de sisteme automate pentru colectarea și livrarea coletelor, respectiv locare, pachetomate sau cutii pentru colete, trendul fiind în creștere pentru că soluția oferă flexibilitate, eficiență și accesibilitate. În acest context, ANCOM a reiterat ce drepturi și beneficii au utilizatorii când folosesc sistemele automate de colectare și livrare, dar și care sunt obligațiile furnizorilor. Potrivit ANCOM, sistemele automate cunoscute sub denumiri precum locker, pachetomat sau cutii pentru colete permit utilizatorilor să ridice sau să expedieze trimiteri poștale fără interacțiune directă cu personalul furnizorului, oferind astfel un grad ridicat de flexibilitate, eficiență și accesibilitate. Sistemele automate oferă flexibilitate maximă în programarea livrărilor și contribuie la reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor de livrare. În contextul urbanizării și al creșterii traficului de colete, ele reprezintă o soluție alternativă de livrare ce oferă în principal rapiditate în procesul de ridicare a trimiterilor poștale, proximitate față de locuință sau locul de muncă, flexibilitatea programului de acces, precum și costuri mai reduse ale livrării, arată ANCOM. Furnizorii au obligația de a asigura un termen de minimum 36 de ore pentru ridicarea trimiterii poștale din sistemul automat, calculat de la momentul informării destinatarului privind disponibilitatea trimiterii. Păstrarea trimiterii poștale în acest termen nu implică plata unor tarife suplimentare. Un proiect de hotărâre de guvern emis recent de Ministerul Muncii prevede că pentru a beneficia de subvenția acordată la încadrarea muncă a mamelor aflate în șomaj cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, angajatorii trebuie să solicite Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă încheierea unei convenții. Angajatorii pot primi 2250 de lei lunar pentru angajarea mamelor șomere cu minim 3 copii sau persoane eliberate din detenție. Vârsta minimă a șomerilor eligibili pentru subvenție a crescut la 50 de ani față de 45 de ani anterior. Angajatorii cu obligații fiscale restante nu sunt eligibili pentru subvenții, cu excepția celor cu eșalonări aprobate. Stimulentele pentru angajarea aproape de pensionare sunt limitate la ultimii 2 ani înainte de pensionare. Un studiu Eurostat lansat recent arată că în 2025 93% dintre persoanele din Uniunea Europeană au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, dar 40% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, România fiind pe ultimul loc. Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți pe rețelele sociale, dar mai puțin de 50% dintre aceștia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking. Schimbarea tehnologică necesită ca oamenii și companiile să dobândească noi abilități și competențe digitale. Conform obiectivului Uniunii Europene, 80% din populație ar trebui să aibă cel puțin competențe digitale de bază până în 2030. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai neașteptat lucru care ni se întâmplă în viață este că îmbătrânim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Să continuăm, deci, până la miezul nopții, în această ediție, obiceiurile noastre ale oamenilor pe planetă, fereastră către cultura umană. Iată obiceiurile de primăvară și recoltă. Anotimpurile marchează schimbarea și ritmul natural. Festivalul Nowruz în Iran, sărbătoarea primăverii în Japonia, numită Hanami, recolta de orez în Asia de Sud-Est. Omul trăiește în timp, spunea cineva, dar sufletul lui dansează cu anotimpurile.

Ospitalitatea este sacră în multe culturi. Obiceiuri de ospitalitate. În Etiopia, spre exemplu, ritualul cafelei servește drept legământ social. În Arabia, oaspeții primesc pâine și lapte. Aici, în România, bineînțeles, pâine și sare. Ospitalitatea creează legături sociale și rețele de suport în comunități.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Obiceiuri legate de stele și cer. Observarea cerului a inspirat ritualuri și calendarul. Stonehenge în Anglia, piramidele egiptene și festivalurile de eclipsă din China. Astronomia ritualică a permis și agriculturii să fie poate mai precisă și să sincronizeze comunitățile.

și iată obiceiuri mai curioase din lume. Unele obiceiuri par neașteptate sau ciudate pentru noi. În Spania, la Tomatina, aruncarea aceea de roșii, în Bhutan, festivalurile cu măști de demoni, aceste obiceiuri eliberează tensiunea socială și consolidează identitatea colectivă.

Și pe final de oră și final de ediție, obiceiuri de celebrare a vieții. Viața este sărbătorită în fiecare colț al lumii, prin dans, prin muzică și ritualuri vizuale. Carnavalul din Rio, spre exemplu, Holi în India, festivalurile luminii din Thailanda, Loi Krathong. Sărbătorind viața, spune cineva, ne recunoaștem propria eternitate. În această seară am parcurs obiceiurile ca oglindă a omenirii. Obiceiurile lumii nu sunt simple superstiții, ci coduri culturale care transmit istorie, valori și energie colectivă. Ele ne arată cum omul caută sens, comuniune și frumusețe. Prin obiceiuri, spunea cineva, omul scrie poeziile nevăzute ale civilizației sale. Și iată-ne la final, până la miezul nopții, doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conceptul de construcții sustenabile este familiar pentru 86% dintre români, mult peste media europeană, care se situează la 69%, conform ediției 2026 a barometrului construcțiilor sustenabile publicat de Observatorul pentru Construcții Sustenabile al Sangoba. La nivel global, gradul de familiarizare cu acest concept s-a stabilizat în 2026, astfel că 67% dintre părțile interesate declară că înțeleg în mod clar ce presupune, iar 94% au auzit cel puțin o dată de construcțiile sustenabile. În acest context, România se remarcă printr-un nivel de informare semnificativ. 86% dintre respondenții din domeniu declară că sunt familiarizați cu acest concept. De asemenea, nivelul de familiarizare cu construcțiile sustenabile este ridicat și în rândul populației generale, unde 65% dintre respondenți declară că sunt familiarizați cu acest concept. Uniunea Europeană pregătește reguli care ar putea readuce bateriile detașabile la smartphone-uri din 2027. De anul viitor, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă, și anume revenirea la bateriile detașabile. Uniunea Europeană îi obligă pe producători să regândească designul telefonelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu, fără drumuri costisitoare la service. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori. Atunci când bateria se uzează, va fi suficient să o înlocuim fără să mai fim nevoiți să cumpărăm un telefon nou. Noua legislație încurajează reparația, reutilizarea și reciclarea telefonelor, chiar dacă asta înseamnă schimbări majore de design încă de la proiectare. Scopul principal este prelungirea duratei de viață a echipamentelor electrice și reducerea cantității de deșeuri electronice. Asta în contextul în care telefoanele sunt printre cele mai frecvent înlocuite dispozitive electronice. Escrocheriile cu locuri de muncă bazate pe inteligența artificială sunt în plină expansiune. Infractorii folosesc promisiunea unor posturi false pentru a păcăli persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să le ofere bani, date personale sau ambele. Experții spun că inteligența artificială a făcut escrocheriile mult mai ușoare, se poate rula o schemă de fraudă din orice colț al lumii. Este simplu și sunt șanse mari de succes și șanse mici ca infractorul să fie prins. Există mai multe tipuri de fraude de recrutare. Una dintre cele mai comune este TaskCam, care promite bani pentru activități online simple, precum like-uri pe TikTok sau recenzii de produse. Escrocii contactează victimele pe WhatsApp sau rețele sociale, promițând muncă remote și câștiguri rapide. Uneori plătesc sume mici la început pentru a câștiga încrederea victimei, apoi cer bani sub diverse pretexte, cum ar fi taxe de retragere sau upgrade de cont. În alte cazuri, victimele ajung să fie implicate în scheme de spălare de bani, transferând bani prin conturile lor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aisha, Aisha.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicu Jordan a avut în marja summitului NATO o întâlnire bilaterală cu premierul Canadei Mark Carney, context în care a spus că țara de pe continentul nord-american este unul dintre cei mai de încredere parteneri ai României. Cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este excelentă și are un potențial important de dezvoltare. Ne dorim să consolidăm această colaborare și să valorificăm experiența României în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtășirea acestei expertize în regiune. Vom continua să dezvoltăm parteneriatul consolidat dintre România și Canada și să valorificăm pe deplin oportunitățile pe care acesta le oferă în beneficiul cetățenilor noștri și al unei alianțe transatlantice puternice, a scris șeful statului pe Facebook. El a spus că l-a invitat pe premierul Canadei la București și la rândul său a acceptat invitația de a merge în vizită în Canada. Rezultatele finale înregistrate la probele scrise din cadrul evaluării naționale 2026 după soluționarea contestațiilor au fost publicate conform calendarului pe site-ul dedicat. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat pe 30 iunie că 79% dintre candidații de la evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5 înainte de depunerea contestațiilor. Rezultatele sunt afișate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat în acord cu prevederile specifice din Regulamentul General privind protecția datelor personale. Au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor defalcate astfel la limba și literatura română 26.889, la limba și literatura maternă 970, iar la matematică 20.612. În urma acestui proces au fost depuse 14.176 de contestații, ceea ce reprezintă 4,79% din numărul total de lucrări, un număr care marchează o scădere semnificativă în comparație cu anul 2025. Reevaluarea lucrărilor, a căror notare inițială a fost contestată, a generat schimbarea notei prin creștere pentru 8.696 de lucrări. Pentru 4.265 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere, iar pentru 1.215 lucrări, notele au rămas nemodificate. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică valabile până joi pentru cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar temperaturile vor scădea. De asemenea, meteorologii au emis și o atenționare cod galben valabilă în noaptea de joi spre vineri. Instabilitatea atmosferică va afecta Muntenia, Dobrogea, precum și vestul și sudul Moldovei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 de km la oră, iar pe arii restrânse vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să fii fericit, dar este greu să fii simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan afirmă că există un raport preliminar referitor la explozia dronei ucrainene în zona portului Constanța, în care instituțiile au dat răspunsurile care țineau de acestea. El a explicat că întrebările către partea ucrainană au fost sintetizate și există un dialog cu aceasta, iar în momentul în care acele întrebări vor primi răspuns, atunci va exista și raportul complet. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că Ucraina a răspuns întrebărilor pe acest subiect. Ucraina a precizat că a pierdut comunicațiile cu 4 drone navale Sargant 3000 care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor 4 drone și nu au mai reușit reluarea comunicării. Țara aflată în război a comunicat României intervalul programat pentru detonarea dronelor, astfel încât personalul aflat în zona a fost evacuat. Ucraina apreciază că incidentul este unul izolat și s-a produs cel mai probabil din cauza acțiunilor de război electronic ale Federației Ruse. În ultimele 24 de ore, la nivel național, s-au înregistrat aproape 1800 de situații de urgență la care salvatorii au răspuns cu promptitudine. Astfel, prin stingerea celor peste 100 de incendii izbucnite la nivel național, pompierii au limitat propagarea flăcărilor la vecinătăți, eliminând astfel producerea altor situații care să pună în pericol vieți și bunuri. În acest interval de timp s-au înregistrat mai mult de 1400 de solicitări pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, pompierii au intervenit în peste 250 de situații pentru salvarea persoanelor și animalelor aflate în mediul ostil vieții, precum și în 5 cazuri de extragere a victimelor rămase încarcerate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. Tot în cursul zilei de ieri, datorită răspunsului eficient furnizat de către echipajele operative pe durata misiunilor desfășurate, 18 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației, în perioada de referință au fost transmise 16 mesaje prin intermediul sistemului RoAlert pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție. Cele mai multe dintre acestea au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Majoritatea românilor cumpără haine second-hand. 6 din 10 români au cumpărat haine second-hand în ultimul an, arată un nou studiu. Cel mai des, magazinele cu haine la mâna a doua ajung tinerii aceștia, fiind atrași de prețurile mai mici și caută piese de vestimentație unicat. Magazinele fizice sunt încă preferatele cumpărătorilor, dar se dezvoltă și site-urile unde oamenii își pot vinde la rândul lor hainele pe care nu le mai poartă. Magazinele second-hand sunt frecventate în special de tineri, arată studiul. Categoria de vârstă 18-24 de ani înregistrează cea mai mare pondere a cumpărătorilor, urmată de cei între 45 și 55 de ani. Aproape 40% dintre cumpărătorii activi cumpără produse second-hand cel puțin o dată pe lună, iar restul fac astfel de cumpărături o dată la câteva luni. Pe lângă prețurile avantajoase, clienții apreciază și faptul că pot găsi piese unice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Din când în când este bine să te oprești din urmărirea fericirii și să te mulțumești să fii fericit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.